Бір жүп акі үфкі болып, ұланың атанысы бір қытымлы қатнаш вақасы да қаза қылыды. Жынолден кейін, акісі апсының атанысы білән, енісі дадысының атанысы білән білі тұрмыш кәчіруді. Нұрғын еладен кейін, акісі кән қорсақ, мейірбан. Енісі болса, іштар, бағыр таш, әммілі нәрсідің ағырынып үйрейдіған адам болып чықыды. Қызметке қатнашқанден кейін, акісінің ішлері тәбей халда оңышлық болып, кішілерінің өрімдегі сазавар болуды. Енісі арқа-арқадан оңысызлыққа ұшырап, ішілері елгірі баспайды. Акісі енісіға көңілі көксіні кәң тұтышыны, ондақ көп ағырылмасылықыны нәсіят қылса, енісі акісіға өркіреп, «Саңа демек асан, сәмі мәндәк тіл аханат ішеді чоң болған болсаң, бұндақ демейтің» дейді. Әсілді әйні чағда ата-анасы енісіға емеклік сетебедіш үшін кетіп атқанда қатнаш вақасы күчірған. Шу сәптін, дадысының ата-анасы үз жыл көңіліде бұ ішқі ғым сақлап келген. Ола, әгер сән болмаған болсаң, оқытымлық қатнаш вақасы 100 бәрмеген болады дейдіп қарап, енісіні әр көне тұрған.

Сәйгін тән намлық қадыми әсәрді мұндық дейілген, менің төхпәмні башқыла яд әтмейді, бірақ қаталықымны яд әтмей қалмайды. Башқыланың шәпқітіні ұнтып қалмаймен, бірақ маңы қылған ябалықыны ұнтып кетмесен болмайды. Бұның мәнісі, башқылағы ярдан бәрген болса, бұны даим дәп үрмәсілік керек. Лекін башқылағы қылған ямалықымызны ұнтып қалмастықымыз керек. Башқыланың ярдымыны құбыл қылғалықымызны есімізді чың тұтышымыз, башқыланың біз үшін өткізген хаталықыны ұнтып кетішіміз керек. Мұндақ шықылып етқанда, башқыланың хаталықыға біз кен қорсақлық білән муамел қылышымыз керек. Кен қорсақ адам башқыланы көңіл қойып түшінішіні білуді. Мәселелерге амалба қарш тарапның нұқтысыды тұрп муамел қылуды. Чын сұлалысыды өткен әмәлдар Жаңйың Әнхуйның тоңчың деген ерідін. Бір елі оның айылысы, қошынысы білен бірлі вақытты өйсіліп, ер талаш тартышы өз беріді. Қарш тарапның әмілі төвен боғашқа, Жан ханым мәктіп езіп, пайтақытке әвәтіп, юқыр дәрежілік әмәлдар Жаңйыңның отырғы чықып бұ ішіні бір тарап қылышыны тәләп қылыды. Кім білсін, Жаңйың жауап қат езіп, езіліпті там үшін мың чақырымлық салам қат, Яны үш кәз жол қойсақ болмас еді маламат. Көрсек мо хазір 10 мың чақырымлық сәдіжін сепіліні көргілі болмас әйін иладыки Чин Шихуаңны деген. Жан ханым жауап хатын тапшырып ағандың кейін Жаңйыңның мәқсітіні түшініп, дәрхал тамны тәшәбұскарлық білән үшчей кәйніген дұрды. Қошынысы бұ әхвалыны көріп, қатты хижіл болып, өз өйінің теміні үшчей кәйніген дұрды. Шының білән, ішкі айлы отырсы да 6-чі кәңліктікі көчі шәкілініді. Маны бұ, даңлық Лиучи көчісідір. Лиучи көчісінің яны бір намы ба, о, кән қорсақлықтың ибарат. Жаңйың атыбоғыстан қалған бір нәтчі үлісі мұлық ері арқылық намы мәңгі өшмайдыған гүзел намға ерішті. Әгер Жаңйың ел қоймаған болса, Жаңйың білән ву айлысы отырысы деке адават әулатмы әулат дауымны шар болғаймытты. Жаңйыңның яна үшкәз ел қойсақ болмас еді маламәт деген сөздің бір кән қорсақ болышыны үйенгенде зидият ва тоқынышыны азайтқылы болыпла қалмай, яна бізне тейхімі тәмкен ва әркен қылғылы болыдығалықыны білу алдық. Чөнкі кән қорсақ кішілі башқыла білен пікір алмаштырышқы махир. Ола асалықча талаш тартыш ва тоқынышқы петіп қамайды. Бәлкен мәсіліні тініш позиция білен хәл қылалайды.

Франциялик мәшһүр әдәбият пешвасы Иого мондак дигән: "Дөньяда иң кәң булганы диңгез океаны. Диңгез океандан кәң булганы асман. Асмандан кәң булганы адамның көңле көксе. Кишләргә кәң корсаклык белән муамиле кылыш бер хил әндизә, өчмәнлекне унтуш бер хил кутылыш. Бу җанда тормыш еш кемгә асан эмас. Һәр кандак иштә йипидән яңнысыгычә зыгырлап кеткәндә адам чарчымамды. Кәң корсак булышкә тегешлек булса, кәң корсак булыш, унтышкы тегешлек булса, унтыш керек. Көңелдә гом саклап, өзге өзе баш авырык тепишнең неме хаҗаты? Диңгез һәм дәрьяларны сыгдыра алайды. Хакаратгә ва адаласызлык учырганда, көңле көксене диңгездә кәң тоткандыла, дәһшәтлек дулкынның зарбысыдан сакланғылы булыды. Ләкин адамның көңле көксе, яңының көзчилек булса, адават кишәнгә айланып, адам мәңге бу кишәне кутыламайды. Көңлі көксі кән кішілінің әмісі кән құрсақ, шуңа кән құрсақ болышыны үгін өйлішіміз керек. Кән құрсақлық сізіне текімі қайсар қылып, әм пішпейділдіріп, әң ақырда қаран құлықтың құтылышыңызғы ярдан беріп, еңі хайаты күч вә әркетләндіргі күшке еге қылыды. Кән құрсақлық сізіне башқыланы өрмәтләш білен бір вақытта өзіңіздің ұзат өрмітіні қоғдашқы өндейді.

Техімі яқшы қылғандың оқшатмай қылған әвзал. Орбитаңыздың бәлгіліп оғандың кейін тарқытыш мәсілісіні ойлышып, өзіңіздің техімі көп кішігі тоны түшіңізгі тоғыр келеді. Кәсіп нәтижесі тижаратны сетішқа көп әйткенгі барабар. Тижарат сізіне техімі көп кішігі тоны тұды. Сетіш болса, мәсулатыңызны техімі көп кішігі сетіп чықырышны көрістуду. Маны бұ, қымат еткізіш. Игілік тіклігіче болу сүптін білән, шіркітіңізні хормас қымат білән тәмінләшін арзу қылымен. Немі үшін хормайды? Чүнкі, мәсулатыңыздың қымметі базар бөлімедің илан вастысы арқылық дүккан қадымлары, дүккан башлықлары, мал сәті білішкі етәлігіче қатарлықлаға, андың хейридарлағы еткізілуду. Оның тәртіпі мүрәккәп, халқылары көп, шоңа қымметінің еткізіліш жәрияныдегі хорыши наайтымы зор болуду. Мәсулатыңыздың қымметі қолыңыздегі уақытта 120 номер болған болса, базар баш назаратшысының қолығы барғанда 100 номерға, дүккан башлықының қолығы барғанда 80 номерға, дүккан қадымларының қолығы барғанда 60 номерға төвәлләйді. Хейридарла илан ұшырыны қобыл қылғанда 40 номерға төвәлләйді. Барлық қыммет еткізіліш жәрияныда хорайды. Әмі кіші қымметінің хоратмай дәл еткізішіні арзу қылуду, ұндақта қанда қылғанда қымметінің хоратмай еткізгілі болуду. Көңі соғды дәуірді тижарат білән сетіш, тарқытыш білән сетіш олары, тарқытыш білән сеті біліш айыру етілген еді. Ілгірі телевизордың көрген илан, мәйлі о чаш үйі сұйықлықының иланы болсын, яке чаш асыраш мәлімінің иланы болсын, әмісі тарқытыш есаплынуды. Хейридарла, бұндақ илаланы көрсімі мәсулатының сеті валалышын атайын. Adatda bu məhsulatlarını elan verilib 3 gün ya ki 1 həftə, hətta 1 aylardan keyin tala bazarlardan setib ağılıb oludu. Mana bu ən ənəvi tarqıtış bolub, ticarət bilən setiş, tarqıtış

Балаларны тәрбиелешкә адатланып калган аналар һәмишә балаларының алдыда агыз-агызыга тәгәмәс сүзләп, балаларның үзен ифадәлешегә фурсат бармайды. Шуңа бала мәктәптән өйгә кайтып кергәндән кин бер кадәр бурыктымылык ис кылдыган булды. Анысы белән мәктәптә кишләр тугрысында көп параңлашмайды. Улар бәз балаларның анысы белән булган түгемәс параңларын көргәндә, уларда бер хил һәвәс кылыш ифадәсе күрелде. Әмілетті, балланың чоң болышығы әгішіп, көп қысым баллада көңіл ішкіні чың тақап, анысы білен пікір алмаштырмаслық дәк аламәтлі көрілуді. Бұның ішілгі әң чоң сәйіп шу ки, ана балысы кичік вақтыда балысының кепліріні ерін чәкілік қылып, көңіл қойып аңылмығалықтыр. Ана, бүгін мәктіпіміз тәнәркәт мұсабықсы өткізді. Біздің сынып башлықымыз 100 метрігі тосыптын атлап үгірішті, мәктіп бойчы бірінші болып, мәктіп рекордыны бұзып ташлады. Хә, білдім. Мен болды-болды. Я сен бірінші болмысаң, хошал болғадак деймісі ба? Мұшының оқшаш диалогла тұрмышымызда даим юз беріп тұрды. Бала хошал болыдыған, яки өзіні хая жаландырдыған ішіла тоғырсыда анысы білен паранлашқанда анысы хәмейші пісент қылмайды. Хәтта бейзарлық, зері кіш алдыны ихпадлап, балының демекчі болған кепіні зоумызу үзіп қойуды. Узақ мәзгіл мұшындақ кетей берсе, бала мәзі йоқта әкес қылып, анысы білен тәң бәхірман болышыны қалымайды. Шоңа аны білән бала бер өйдә яшаган тагдырдымы, фикер алмаштыра алайдыган гәп юк диярлек булды. Шоң аны булгычы баласының өзнең алдыда әммә гәпләрне диешне ойлыса, ана алды белән чокым лаякатлык аңлыгычы булышы кирәк. Балалар кайгылык яки хошанлык ва яки аяҗанлык кайфиятта без белән бәзе эшләрне ортаклашканда, мәйле улар өз белән мөнәсәбәтлек булсын яки булмасын, кулымыздагы эшне куеп, уларның ифадәләмәкче булганларын әстайдыл аңлашыбыз. Һәм дә балалар белән һәм төрткү булышыбыз кирәк. Булыпмы бала үзенең көңелдәге әндишә, вәһимене баян кылганда, балның котылдашлардан безар булмаслыгыбыз, алдырап тенеп якын чыгармаслыгыбыз кирәк. Шауюнның һәр кайсы җәһәтләрдәге нәтиҗәсе найт яхшы булып, якында мәктәпнең математика олимпик мусабакасыга талынып, мәктәпкә вакалатан шәһәр дәрәҗәлек математика олимпик мусабакасыга катнашыш фурсатыга эриште. Мусабақыдан бір нәтч күн үлгірі Шауюн сәл жиделішіп қалды. О, анысыны тартып, өзінің найды жиделішіп атқалықыны етті. Анысы оныңға, болды-болды, жиделешкедек іш йоқ. Яны мұшындық жиделішіп кетті версаң, имтан мейданығы кірмай тұрыпла ұттырып қойсан жұмық, деді. Әм, гипін түгі тұпла, өзінің іші білен алдыраш боп кетті. Шауюнның ішчі бек пүшіп кетті, лекін өзінің жиделішіп атқалықыны тылғы ілішқа жүрәт қыламыды. Балла бәзі мұхим сорун, яки мұхим ішіләғі дұш келгенді оқшаш болмыға есіятті болуды. О, анысыға өзінің әндесіні қайты-қайты ифадылегенді анысы бизар болмастығы керек. Чүнкі о, пәкәт мұшықыл ұсыл арқылық көңілдегі жиделікні пәсәйтіші, яки сізге өзінің есіятіні еткізген болышы мүмкін. Анысы оның көтілдашларыны жымжыт аңлап, оныңғы көпірек илхам беріші вә тәсәлі беріші керек. Әлбәттә, баланың кебіні аңлығанда, Анымы төвәндеге бір нәтчі ноқтаға чоқым деқат қылышы керек. Бірінші сәбірчан болуш. Халығанча геп талашмаслық, яки бәзі ішланы оның орынды қып әмәсі керек. Кичік вақтыда балының ішпадылаш ықтыдары анчы яқшы болмайды, раван сөзлі емейді, бәзі бір хаза ойлыны валыды. Ана сақлап тақат қылалмай, даим балының гипіні тарты веліп, ұдыла балығы етіп беруді. Бу балының ағзаки ифадәләш ықтыдарын өстүрүшкә пайдасыз булып калмастан, балының өзене ифадәләш ишенчесене аҗызлаштырып әйтүди. Бәлким, бала шу сәбәптән өзене ифадәләшне яхшы көрмәс булып калышы мөмкин. Шуңа бала мөҗмәл гәп кылганда яки максатны ухтырамаган тагдырдымы, ана җиддиләшмәслеге кирәк. Баланың гипене түгитеп булышны саклашы кирәк. Шундыйла у өзене хөрмәткә эришкәндә кис кылыды һәм дә кайта-кайта сөйләш җарыянында өзене ифадәләш ишенчесене ашыруды. Ikkinchi, balığa munazirlashish fursati berish. Balalar bilan quramiga yetganlarning masalalarga qarash nuqtasi o'xshash bo'lmaydi, ko'ngil bo'ladigan mazmuni ham o'xshash bo'lmaydi. Shunga ba'zi ishlarga bo'lgan qarashi ham o'xshash bo'lmaydi. Agar ona o'zini haddidan ziyoda ustun tutib olib, bola texi ig'iz ochmay turibla o'zining ideyasi orqali balaning o'ylaganlarini bossa, balaning o'z orzusidan tang bahraman bo'lish va uni ifodalash orzusini yo'q chiqardi. Shundan e'tiboran ona sig'daydigan gap qolmaydi. Шоңа бәзі ішіләді ұқтылап көрілгенде, ана балыға мұназырлышыш пұрысты беріші, оның идеясыны аңлышы, мәсілілерге қараш позициясы вә ұсылыны түшініші керек. Әгер бала башқыла білен талаш тартыш қылып атқан болса, аны му алдырап ярдам қылмай, янды тұрып аңлап, оның тәпәк көрінің логикаға ұйғын яке ұйғын әмәсілікеге, кепінің тәртіпке ұйғын яке ұйғын әмәсілікеге қарап, балының пікір қылыш вә ифадәләш ықтыдарыны етілдірсі болуды. Үшінші құлақ селіп аңлаш білен білі, балла білен әм түрткі болыш керек.
Ana balının gibini anlığanda xuddi yağış adam qoxşaş, cimcid anlısılı yaxşı bulmaydı. Bəlki balının sözünün məzmuni, keyfiyyatının özgürüşü əgişib, bəlgilik inkas qaytırı və həm türkü buluşu kerek. Məsələn, bala azaplanğalıqını etkanda onun beşini sılab, onun yesiyatını etiraf qılışı kerek. Bala toğır bir noxtını etkanda, anısı beşini lınıştıb, ya ki baş parmağını çıxırıb, özünün onu maqtaydıqalıqını və qollaydıqalıqını bildirisi boludu. Bala sözləb işkilinim atqan cayğı kəgəndə, anısı səvirçallıq bilən anılab, onun işkilinim atqan asaslıq zidiyyətini düşünüşü, andın bəzi fikirləni berişi kerek. Balanın könüllük işlərini sözlüğününü anılığanda, anısı mu, va haqiqatan xoşalınarlıq işkən, mən anılab bəh xoşal bolduğum deyişi kerek. Şundaq boğanda, bala özünün etibarğı elinğallıqını esqilalaydı, həm də anısının onun sözünü səvirçallıq bilə anılavatqallıqını esqilalaydı. Şundaqla anısının özünü asıravatqallıqını və qollavatqallıqını esqilalaydı. Məyli özünün digini toğru bolsun, ya ki bomusun, anısının əzəldin özünü məsxir qılmaydı qallıqıqa toluq işidudu. Şunun bilən, anısını özünün ən işəncilik dostu deyib qaraydı.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұры білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадырлайдыған пәзилет – али жанаплық.
5: Али жанаплық – тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
4: Али жанапла сәмеме келуді. Көңілі көксі кән адамлі али жанапладыр.
5: Али жанапла – яқшы ниетлік кішіләдір. Башқылағы яқшы ниетпілен муамылы қылдығанла али жанапладыр.
4: Али жанапла сәмеме расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайдығалла али жанапладыр.
5: Али жанапла

0: Баның нәзір дайырысы кәң болуду. Ирақны көрелейді ғалла, али жанапладыр.
1: Али жанапла, әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адет кішілердір. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, жүнголықланың ройы интілішідір.

0: ұлысының өсішіні елгір сұрыды. Кемчіл болса, чаш түшіні келтіріп чықырды. Аптапқы қақыныштың башқы яна салмон белігі, сүт тұқым қатарлық емекшілер арқылық толықлаш керек. Күнділік емек ішмекті маслаштырып, сағылан болған чаш өсіш мойты бәрпақылыш керек. Бұныңдекі емек ішмекін таңпыңлаштырышты деққат қылған шыла, емекліктің көп қылықығы қапалатлық қылыш керек. Әр күні татлық яңы өтірдікілі, көктат, мейві чевілі, білік, тұқым, сүт түрдікілі, серық бұрчақ, қаттық бослық мейві қатарлық емекліктеріні істимал қылыш керек. Тамақталлаштың сақылыш керек. Начар емек ішмек адытыдың сақылының. Қант тәркебі йоқыры, яғы тәркебі йоқыры, ачық чүчік, ғыдықлайдыған емекліктерінің құбыл қылынышын азайтыш керек. Bu yeməklə baş tərsidəki mayını qıdıqlab acırtıb çıxırdı. Çaş kepəkləşiş, çaş düşüşünü kəltirib çıxırdı. Şunun bilan billə tamaqni həddindən ziyadə azaytıb oruqlaşdın saxlanış kerak. Ozuqluq qəbul qilishinin yetərlik olmazlığı çaşının ösüşünə təsir etkizdi. Ozuqluq toluqlaş dorularını müvafiq toluqlaş kerak. Agar kündelik yemek içmek ozuqluq ehtiyacını qandıralmasa, doktor yoki ozuqluq şunasının yetəkçiligidə aqsıl talqını, birikmə vitamin, tömür, sinik qatarlıq maddalarını müvafiq toluqlısı boludu. Bularını yaxşı qılğanda çaşının düşüb getişinin aldını alğalı boludu. Tünimeslik. Saat 23'ten burun uxlaş gerek. 7-8 saat uykuğa kapalatlıq iliş gerek. Keç saat 10'dan səhər saat 2 gece tükhaltısını əsli kəltürüşünün altın vaxtı. Tünigende kortizol örləb gedudu. Tükhaltısının yigilişini tezildudu. Çaşını ən zəhmiləndirudu. Aptaptın saxlanışını yaxşı işləş gerek. Baş teyirsini aptap qısiliş, baş teyirsinin qeyrişini tezildib, tükhaltısını ziyan qıçırdudu. Сыртқы чыққанда шәпкі киіп, яки күллік тұтып, түйқалтысының хайаты күчіні қоғдаш керек. Кәйпиятны азады тұтыш керек. Бесім еғір бұлыш, тәшвешініш, кортизолны өрілді ветіду. Чаш түшіні еғірлаштырды. Көп әркет қылыш, музик аңлаш, яқшы кәйпиятны сақлығанда, чашмы текімі сағылан болады. Чашны құртқанда, башны үйіп болғаннен кейін, лөңгі білән бесіп, нәмлікні сүміртіш керек. Чаш құртқышыны төвен температурды қылып таңшап, андан құртыш керек. Чаш құртқышының еғізі баш терісінің аз дегендімі 15 сантиметр жырақты болышы керек. Болмыса, юқыр температурда түйқалдысы зәхмілініші мүмкін. Чаш асыраш бір дәмділі өнімені көрдіған іш емес. Баш терісіні оғылаш білен маслаштырып, ілмей ұсылды асыраш керек. Бір айдың үш айғыча давамлаштырсаңыз, сіз бәлкім өнімені көрсіз. Чаш аз түшкенде, бешіңізді ұшақ чашыла қайтырын шыққанда, чаш му текімі чыңайды. Тез өнімні қоғылашмай, баш терісіні сәвірчаллық білен яқшы асыраш керек.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bu qedimki cümbuğu nəzər proqramımız müşəyədə xırlaşdı. Proqramımızın vektori Şirin Gül Toxdi. Məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Əndə deyik qıdanla, stansiyamızın anıltılış aldı durğan başqı sərxil proqramları da bulsun.

ұстам. Езіміз қошқан төппіңіз чөнкен. Бір қақас яны мұшындақ бақылыш асан әміз жүмі? Бұл менің төппім әміз, яңшу дейнің төппісі. Шу адам болмыған болса, бұл яғы азырқыда көсірліқ я болмыған болады. Рахмет дейшік тоғыр кәсі, шу ерахны көрер яңшу дейгі рахметті сәйк болады. Әріс ван ұстам, езіміздің бағыванчелік кішілерді сіздің ені қандық пікір тәкіліпіріңіз ба? Бұл суалыны ақыр сұрайдыған адам чықты, ә? Мән мұшақты сілеге тәкіліп әмек чіттім. Әйін ола 2-й еліла мейве кірдіған 9-й, 10-й қерішкі баштайдыған мейве. Бұның 6-й, 7-й, 8-й яш вақытлары мейвес әң оқшайдыған вақты. 10 елден кейін мейвесі азылап кесе, әйін ола сетіп жан бақыдыған дейқалла қанда қалады. Шының үшін бағының кәлгісін ойлаш керек. 10 еліқ әйін ола дарақларының көтетлеріні алмаштырмысақ болмайды. Мән Конлондан деген мейвені сынақ қылып, бұл мейвінің мұ, бұл еге әйін ола дәкілі түшідіғалықыны беліп, өткен елі езліқ өкімет білін дейшіп, мұшы кентке сынақ қылып, дейқалағы көз тұватымыз. Шу мейвіні мұ, қойыш керек. Мұшындақ алдын таярлық маңымсақ, кенте делішіп қалымыз. Қараң менің беғымға. Маны мұш тараптын башлынды. 10 мұ, 10 еллық әйін ола. 20 мұ, 9 еллық әйін ола. 30 мұ, 8 еллық әйін ола. Маным үшін дақырат бойынша тіккен көчетлі әбі. Мейвілік тарақламы құды инсаладек чон болған сірі күш қоғыттеге толып көп мейу бердіген ә? Тоғырдайсыз шу дей. 10 елден кейін бұ дарақ қиырып мейвісімі азлашқа башлайды. Шының үшін әрқандық бағыван беғінің әхвалы қарап көчетлен яшлаштырып тұрышы керек. Әрқандық мейвігі оқшаш әйін оламы баққаны бәк беліді. Қанчы яқшы бақсыңыз мейвісі шүнчі оқшайды. Бұл құдды балы баққанда кішкенді. Кәнке ең кәгенді нұрғын кішілерінің әйін ұлығы доғыр чатыдыған чақ келді деп, жеделіш бүргелі күні көріп әйран қағандым. Ә, тоғыр.

Ван Ұстамның беғыдан қайтып келіп, сөхбәтлеріміздің толық қатерледім. Бұл маңа нұрғын жәті әсқатыдыған белімлі еді. Әйін олап шыдығанғы ішкепті вақыт қаған еді. Бүтін еза қайтыдан жалынып кетіп атқанда қалатты. Біз тегім алдыраш боп кетіп ататтық. Құды бір еден мейман келдігіндек, жетті халетті таярлы қызметтерімізді қылып, назарат қылып, етекчілік қылаттық. Еза адам вә әрхіл есіл автомобилла көпейіп қаған еді. Тұйықсызла кәнтімізге Әйнула хайан кәшіге қылып бейіп кеткен башқа бір қанчы ерлік содегер келіп, дейқалаға қанчынды саңла үші болғы алымын. Лекен чоқым маңылы сатысыла. Кім кәсі бәмейсіла деп, закалет пұлып ерват қалықын аңладың. Езі қадарлары дейқала білін бірмі-бір көрішіп, өткен елгідек әхвал 101 қамасы үшін чоқым езінің бекеткен бағасы бойынша нақ болғы сет шақыда тәшуқат қызметі ішілді. Әсілді бұл хайянкеш содегер 4-5 жылдан бері бұл кентке құрық қол келіп, дейқаланың айнолларыны несеге еліп, скалаты сесіп кеткен қысмыны дейқалаға көздіп, «Мана, айнола сесіп кетті, бұзылғынны қатылап еріп сіләдіп, толының бәмей бозақыған екен». О езінің бұл елгі орынлаштырышларыны аңлап, еза елді шындақтап қойды. Соды жаңы башланғанда базаны езі башқұрып оламайды деп лап етіп жүріпті. Мен езі кадрларға оның білен мұнасуеті яқшы болған кент кадрларға яқшы түшендірушіні. Хөкімет қызметшілерінің хайянкешлерге күлік болып бәмәсігіні. Әгер

сезіліп қалса, қаттық бір тарап қылдығалықыны иығым арқылық еп көздім. Шондақ жеттейчіліктімі Чолпан хан чоң анны әсіліп тұрды. Оның кәсмешілерінің давамын аңлашқа қанчы тақаза болған болсамы, қызметінің олдырашылықы білен беріп оламай ваттаттым. Бір күні кәште іштен түшіп, мұмайын йоқлап бадым. Оның екі айысының давамын аңлаштымы бәкірек, оның башқы өлкенің келдіған хейридарының хабарыны біліп баққым келді. Әгер кәмісі, мұмайының айны оларыны мұ хейрида алақылышып, сетіп беріш ойымны деп, қатыр жамқып қоймақчы болдым. Мұмай бүгін мұхойлысты йоқ еді. Одыл баққа елгі яңақ тарқының ыстығы бады. Ойлығынымдек, мұмай дәл жүйеде бір нәсіні шүміп, қиял білен олдыратты. Мұмай мені ерақтан тонып, асығы тайынып орындан тұрмақчы болды. Болды-болды, орынлардың медірлі мысла. Деп, оның еніғі алдырап маңды. Мұмай бұныңғы пісен қылмай, асығы тайынып тәсті орындан тұрды. Қадымымны тезілдіп, мұмайның еніғі беріп, оның білен құчақлышып көрішті. Көзімдің ұчып кәттілі ғой шөзе қызым. Езінің қызметте сіні алдыраш қылып әтті мұны ма? Шындақ чоң ана, әйін ола бізіні бәк алдыраш қылып әтті. Сіні бұмыз күнді ойлап тұрдым, лекен келемедім шу. Сіні мұ ез тарапкі я өтмеді лә? Мән нәтчі қейтім бұадым. Сіні мәлі кәтті еді ішті. Құчыршамай қалды қызым. Ә, әрас, херидалардың қабар ба мұ чоң ана? Әйнулаланың күн көген үзі қызырышқы башылды. Бұл мейвімі вәдісі тұрдыған хейридарымдәк деген вақты деп ішіду. Яны 10 күнден кен өз үшіні башылсақ болуду қызым. Хейридарымы кәлді. Яны бір шерікі келіп, таярлықланы қығаш тұрыпты. Келіп, мән білән көрішіп, дор чаш құзғанның пұлларыны беріп кәтті. Бір әптеден кен келіп, жын қойдыған болды. Ә, шындақ мұ? Әқиқаттан ішенчілік соды шеріклері бопсыла. Езда сіләдәк вәдісі тұрдыған башқыланы еч аңлап ақмыдым жұмы? Әмі адам кім қымет асы шуныңғы саттымыз дейді? Азырақ пайдын деп, кім келекен деп ішкі қарап тұрғандың, ұшында қатыржам олдырған әвзел болам. Езда дауымлық шындақ болуды. Башта хереда алдығы кәсі қымет саттымыз деп ұнымайды. Әміз таң пішіп төкім боп кеткенден кен, қаяқтың бірі автомобиль келедеп, елғы чықып ұлтырышыды. Бұл соды дегенді мұ, өнәрі жық болдыған ішкен. Мән ғу, ние тоғыр болсыла, пайдысыны көрді о, деп ойлайды екен мен. Башты кәгелі әзан еліп қымет саты деген деп, біз алдын сетішкі рұқсатқан мұдық. Базар бағасы қандақ болса, шындақ сейтанла. Херидала мұ, шындақ еліңла. Дейқалланы зиян ұчыратманла даваттымыз. Мені херидары закалет пұл беріду, лекен әзан аммайды. Базады қанчы болса, шүнчі алыды. Башқыла башты әзан дейші еліп, кейін қымет болсымы біз бүтішкендеп, өзі жықпайды еліп, дейқанғы аз беріду. Рас, біз дәл мұшындақ мәсіліні түзәйміз деп тұрышы баттымыз. Әрас, тамақ еділім өчің ана. Езі базырғы беріп, тамақ еп келемдің. Болды, түште қошнымыз әкірген тамақ не егенттім. Юрсіла, өй кірлі. Мән сіліге тамақып берей. Мән мұ тамақ еп кеген, әмісі мүшеді ұлтырып параңын шайлай чоң ана. Біз тағдың бағдың параңын ішіп бірдәм ұлтырған денкен, о гәпнің теймісіні өтміш қатерлерге бұрыды. Ерім білән ішкіміз, юртымыздың чықып, башқы бір юртқы бадық. О, хұмданда хүш қойды. Мән ашқаллады қач жүйдім. Нәтчі ел шындақ өтті. Кейін ерімнің дадыс іздеп келді. Қайнатам, зәрділік, лекен көңілі үмшақ адам еді. О, ішкеміздің тілімеді, әйіплімеді. Пәкәт бізні юртқы қайтырып кетті. Ақылы қайнатам, бізнің өйдеке соруқчылықланы, дадамның ачық ютып өліп кеткелекен біліп декен. Бәлкім, әй яшлық, әқылсызлық, надалық тәп ішіге теніп қаған болушы мүмкін. Лекен бізнің юзімізге зады санмады. Шу сәбәплік, қайнатам тұққалла білен еріклешіп қалды. Мән ерім білен өйге қайтып кейгенден кен, бұ өйге бір хоқ шықырып қағандек, әмі адам мәндің өзінің қачыратты. Қайнанам маңын әпіретілен қарайтты. Пәкәт қайнатамла, бұ ажыз қыз, біздің мұ қызымыз ба, бұнда қымайлы деп мені қоғдайтты. Оң балық қосақ көтіріп, сізге деп бәгінімдек, әр қыл сәбәплер білен еч қайсысы тұрмай,
ən axırda bir qızım turub qaldı. Erim içmeyəcəz adam idi. Qayıtıp gitəy desəm, nəyə gedim mən? Qaysı yüzüm bilən gedim mən? Əl məhəlinin aldı da qandaq yaşay mən? Yaxşı et, ölükünü kösətməbdi deyən gəbba. Müşiyyət neyim bolsam bolay dəb çıdab yaşadım. Qeynatam, qeynanamlarının həmmiz ölüb gətdi. Yılla deyən rəhimsiz buldikən, biznə mi qeyr etdi? Erim mi qeyrib gətdi? O həmişə tamığını yap bulubla, vaxt çıxıb, müşiyyətə saatləb oldurub gedətdi. Bir günü çıxsam, yanaqlın bir şeyxini sundurub, piçak bilən müşiyyəsini yasav etibdi. Həyran qaldım. Erimnin qədəmləri qısqırab, beli ağırıb, hasığı tayanmısa uzaq mağamaydıqan boqqağan idi. Nəçə gün gecə bu hasını yasadı. Eli o yerini, eli bu yerini sılıqlab, ahırı pütürüb, parduğa çıxdı. Erim ölüb getkən dinkin, məmə bu yanaq tarqının astığı çıxıb ulduruşunu yaxşı gördüğən olub qaldı. Bu dərəx mağa erimini, ötmüşünü əsl dərtdi. Bu yədə teniç oldurub, ötkən işlani bulubmu, erimini oylaymadı.

қызыңыз нәді деп талай қитім сорғым келген болсы мұ, оның мұ, мұмайны шығылтыдыған екі ай бұл келештен әнсіріп, сорашқы жүрет қыламыдым. Мұны бүгін бұл Айшем күнің екі айысы чықы батады. Кішік жағыларымда чон ақам, қошын мәлдеке бір қызын алымен дейсе, анам, тұлғытының қызын әппәмеймен деп, зағар ұнымыған. Өзің бір тұққынны әппермен деп, о қызының мәлісіге беріп, оғылымның кәйіне кіріп алма деп, жық бір рәджапаланы саған дейді. Кейін мен қетшіп кеттім. Қазір ойласам, анамның шу қызының дүні ағыртып еғылатқан еғысының нәтчәсіні мен жығылдым. Анамы дадамдың яшылы қиліп тұл яшыды. Мана мен тұл құтым бұп өті ваттым әм. Ойлым айқыған сөздіріміз білен, өзіміздің тәқтірімізді өзіміз бүтімі көйді кәміз. Дадам анам мәлді өзіні ешкімге таңқымын үйірдіған адамләдің еді. Дадам немі кеп қыса, мау үйірді өзімізді көтіріп үйірсәк болуды, дәп 100 абырой үшілі яшыған дәкке шәйтті. Мән оланың өзіні ер қылдым. Дадамның шу вақыт ке халдыны көз алдымға кәлтірсім, мың пары төмен мың пары боп кетімі. Дадам іші күшілік адам еді. Нұмыз оны ішіден түгештіріп әтті. Адам қайырған сірі ялғызлық ес қылды кен. Йортыны қайырындашларын сейғынды кен. Ата анамның қабілісіге беріп болсымы, оладың кәчірім сорбасам деп ойлаймын. Лекен, қайсы үйізім білен бары мән деп жүріп, мана елла өтіп, мұшалға түшіп қалды. Меніңче, басылы әміз қош болады дейчон ана. Сілі оланы сейғынғанғы оқшаш, ола мұсылыны сейғынды. О ішланы сілі ойлымызла, ола ойлап сорап кетмейді. Елла, әмін емнің рәңгені ұңдыргендек, о ішланым ұңтылдырғы етеді. Қечіп кеттімді білдіған чонла, асасын өліп түйгенді обалам. Әмді шу, балырығы сөзлі бәмі елі болса. Ондақ тәп өзірге бейсім қылыва мысыла. Сілі ондақ әнсірген білән, әмі адам ұңтып кеткен ішла болушы мүмкін. Меніңче, бері вәсілі, әмі адам өзінің ғимі білән чонғаны. Оғы шу балам. Мен мүші өткен кешкен ішланы ойлап, күннің қандақ кеш боп кеткелікіні білмейлі қалымен. Қошынла, кешкішілі яңақның астыды ялғыз олдырып, сұғықларыны ашырғыча өй кірсілі параңыш олдырсақ болмамды о дейшіді. Оланың еніғі чықсам, кеп ойынып, ені шу менің қызымның епі чықыды. Немі қалымен ярамғы тұз сепіп, оныңдың мүші еді ялғыз олдырғыным яқсы. Чоңына, мен үшін ғасыларыны алмаштырып берей деген сөзімгі ұнымығалықларыны әмді түшендім. Бұл ғаса, әқиқаттан бір вападарлықтың сеймолы кән әмәс мұ? Оны вападарлық деп мұ түшенмедім болам. Бір әріндеп, ата-анамдың кетіп, көмеген күнім қалмапты. Әң ақырда, енімді қағыны шу ерім болды. Өткен күніңі ұнытма, шер чорқуңы құрытма деп, бұл ғасы қарысым, бүтін хайатым кинода көрініп тұрды. Ерімнің мұшу яңақ тарихы астыда бұл ғасыны нәтші күн ясап олдырғыны. Қолдың түшірмәсіліге көз алдымға келеді. О кеткен күндің татып, бұл ғасы менің қолымдың түшімілі. Бұл ғасын тұсам, құды ерімнің қолын тұтқандай қатыр жаманы мән. Асы білен маңсам, ерім білен білі кетіп атқандай кез қылы мән. Кейін, яңшу же, езімізді әйнула базы қылымыздап, дейқаллағы бұл мейбіні түшендіріп үрген жағда, мән әйнула қойышқы ұнымыдым. Ерім тіккен көйтетләні қандақ кесімен. Қолым барамды. Бұныңғы чыдамдым. Қатыр жәм ұқылы аламдым. Шындақтап, жахиллы қып үрей бәді. Кейін, яңақ чылан ешқанчы пұл болмады. Бұл қиыры жәнім білән, я едізғы ішлейенмей, амалсыз беғымны өзгәтмекчі болдым. Әмін әсіге пұл кетілған кәпкен. Оның үстіге қызым батырса. Бұмы бір күнләді анамдап есі кәп қаса, бұл бағ Еғіп қойған пұлырым шының әскетіп қала деп, бағыны әйнулығы өзгәртішке қошылдым. Менің қошылғалықымды аңлап, яңшузе өзі өй кетті. Бағыны әйнулығы ұлтып бермен. Хәм көйтетләнімі өзімнің пұлығы еліп, сізге қойып бермен, дейді. О, бәкі есіл адам еді. Менің ялғызлықымды біргешке, дайым әр қыл шәкелді маңы ярдан беріп тұратты. Мен әмі бірақны кесіп, ұлысымы мұшы яңақ тарихығы тәкмәсігіне тәліп қыттыру алды. Техникла әйнула білән яңақ білі тұрса, әйнулы өсіге зиянлық дейді. Яңшу де техник бағвәләні әкеліп, ұла білән мәстәт бәшті. Бағвәлі әйнула көчеттінің арлықыны сәл ерақ қойып олайды. Бір түп яңақ чоң тәсір қанмайды о дейді.
Yang Shuji yangoq tarixini saqlab qolishga qo'shildi. Shu kuni xeyli kechgacha Momay bilan palmon qilishib yotoqqa qaytib keldi. Lekin Cho'lpon ham Cho'l onaning qizi haqidagi hikoyaning oxirini anglash mumkin bo'lmadi.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватты мен. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баш тапшырушының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлық пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құрыды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Сүйінік тосла, программымыз қайтып келдік. Сүйілгіші болсам деймен. Чүнкі сөйіп бардым. Іздеп бардым. Күтіп бардым. Ішініп, ішендіріп, техім бардым. Сөйіштін шындақ чаршыдым ке, бұныңдың кейінгі аятымда пәкәт сүйілгіші болсам деймен. Бәзі адам мұшындақым бап қалыды. Бұндақ шағда адам өзіне яқшы көрдіған бірсінің мұхаббетіні құбыл қылып, сөйіліш ішілі яшашмы әнішу адамны бәқ туйғысы үшімдірді. Бірсінің сөйгісігі ерішеш біздің құшал қылыды, тұрмышымызға мәна қошуды. Әлбәтті, ашықлық, аятымызға өзгечі ес туйғыла ата қылса, мәшіқлық мұ бізге өзгечі бәқ туйғысы берді. Әнішіндақ ашық мәшіқла мәңгі бәқтілік болсын. Бәхт екі айымызғы жөр болудыған мұхаббәтлік күйлеріміз сілә үшін яңырайды.

Сөйімлік достар, программымызын дамлаштыру атымыз. Ямғыр егіп қаттық соғық болған бір күн ақшыме, кейімдір шындақ жүл-жүл, үсті беші шелік-шелік ұйылып кеткен 30 яшлық бір кіші бір мехман ханыға қонығылы кепті. Шыны білен мұлазымға, қонайды сәм шәрдігі мехман ханыла тұршып кетіпті, бағыда ерім йоқ, маң бір ятақ бәсіңі іздепті. Мұлазым оныңға қарап кетіп, әпендім, азыр шәрімізді саяхат қызып кеткен вақыт. Мехман ханыдың бош орын тапқылы болмайды. Мехман ханымызғы мұ, лыққыда адам тошып кетті. Бұмыс мұнда қылайды. Сіз менің орнымды етін, мен өзімгі бір аман қылай. Депті. Әдісі еліқ кіші мұлазымға, сіз келгісіде даңлық директор боғдексіз депті. Ардын 10 нәчіл өтіп бір күне еліқ мұлазым, мехман ханды ятқан кішідің бір пачы қат тапшырылапты. Қатты о, башқы әдікі қатты мехман ханыға тәкіліп қыланған кен. Ошу ек бір қарғыдек болса тәкіліп қыған кіші, дәл еліқ ямғырлық кешедеке натыныш кіші кен. Демек, яқшы қылыш әкіл парасет жүмісідің. Бірақ бұ бәзді адамге әкіл парасеттімі мұхим. Чүнкі айатлықта әкіл парасет ішілетіп мұ ершкіл болмайдыған нәрсіге кішігі яқшылық қылыш арқылық, мұхаббет беріш арқылық ершкіл болуды. Яқшылық ұнтылмас деген сөз үшін одан қаға. Кішігі қылынған яқшылық аман бір күні шо кішігі қайтыды. Ән үшіндақ яқшылықланы, әм яқшы кішіләні, әлбәтті әміміз яқшы көрімізді. Хош ұндақ болса, гүзәлін ақшылдырымыз, давамлық, шу яқшы кішілеріміз үшін яғынсың.

Ваңыстам, езіміз қошқан төппіңіз чөнкен. Бір қақас яны, мұшындақ бақылыш асан әміз жүмі? Бұл менің төппәм әміз, Яңшудинің төппісі. Шо адам бұл

Мұған болса, бұ яғазықыдай көсірліқ ябы мұған боладды. Рахмет дейшік тоғыры кәсі, шу ерақны көрәр, яң шу дегі рахметті сәйк болады. Хәр Асфан ұстам, езіміздің бағыванчелік кішілерді сіздің еңі қандық пікір тәкіліп біріңіз ба? Бұл суалыны ақыр сұрайдыған адам чықты. Мән мұшақты сіләге тәкіліп бәмәкчіттім. Әйін ола, ішкенде еліла мейве кірдіған 9-10-лі қиырышқы башлайдыған мейве. Бұның 6-7-8 яш вақытлары мейвес әң оқшайдыған вақты. 10 кейін мейвесі азылап кәсі, әйін ола сетіп жан бақыдыған дейқалла қанда қалады. Шының үшін бағының кәлгісін ойлаш керек. 10 еліқ әйін ола дәрәқларының көтетлерінің алмаштырмысақ болмайды. Мән Конлондан деген мейвені сынақ қылып, бұл мейвінің му бұй әге әйін ола дәкілі түшіді қалықыны беліп, өткен елі езілік өкімет білін дейшіп, мұшы кәнтке сынақ қылып, дейқалағы көз дуаттымыз. Шу мейвіні му қойыш керек. Мұшындақ алдын таярлық маңымсақ, кенче делешіп қалымыз. Қараң менің беғымға. Маны мұш тараптын башлынды. 10 му 10 еліқ әйін ола. 20 му 9 еліқ әйін ола. 30 му 8 еліқ әйін ола. Маны мұшында қырат бойынша тіккен көчетлі абу. Мейвілік тарақламу құды инсаладек чоң болған сірі күш қуытыге толып көп мейу берді кәне? Тоғырдайсыз шу жи. 10 елден кейін бұ дарақ қиырып, мейвісімі азлашқы башлайды. Шының үшін әрқандық бағыван беғінің ахвалы қарап, көчетлен яшлаштырып тұрышы керек. Әрқандық мейвігі оқшаш, әйін оламу баққаны бәк бейліду. Қанчы яқшы бақсыңыз, мейвісі шүнчі оқшайды. Бұ құдды балы баққанды кішкенде, Кәнке ең кәгенде нұрғын кішіләнің әйін олығы доғыр чатыдыған чақ келді деп, жеттел іш бүргелі күні көріп әйран қағандым. Ә, тоғыр дәйсіз. Әрі бір түп көчетіне құдды балымыздек яқшы бақымызда қосыл бәмейді. Вақты доғыр чашмысақ, кесәлт дегіп, елім яки құрыт боп қалыды. Доғырны чық чечіп әсәк еріліп кетіді. Бір тал ерік әйін ола чыққан ешкіне ешкім алмайды. Яны тихе, шу ерік әйін ола чыққан ешік ба автомобилдегі әйін олаланың бағасы түшіп кетіді. Біз бір автомобил әйін олыны қайрындаш өлкі елгі салсақ, алдыған қайридар бір автомобилдегі нәтчі мін ешіктің ішінің бірні татып еліп қарайды. Оның ішіде чоң кичек, топсы түшіп кеткен, сапығы үзіліп кеткені қачылап қойғалар чықып қалса, болды, бүтін автомобилдегі әйін олының бағасы түшіп кетеді емес мұ? Ван ұстам, мен бүгін дәл мұшақты сіздің ярдам сұрап келгендім. Әйін ола пішқа аз қалды. Шоңа ездікілеге қандақ үзіш, қандақ қачыла шақыда бір лексия сөзіліп, дейқаланы ені бір қитім тәрбейлі пәсіңіз қандақ. Болуды, болуды. Сілі орынлаштырыңла. Менің бір нәтчі оқуғы үчім тәрбейлі аватқан шағыртым ба. Уламы беріп сөзіліп пәсін. Бұ, әқиқаттамы бәхмойым халқа.

Ваң ұстамның беғыдан қайтып келіп, сөхбәтлерімізді толық қатерледім. Бұл маңа нұрғын жәті әс қатыдыған белімлі еді. Әйн олап шыдығанғы ішкепті вақыт қаған еді. Бүтін еза қайтыдан жалынып кетіп атқанда қалатты. Біз тегім алдыраш боп кетіп аттық. Құды бір еден мейман келдігендек, жеті халетті таярлы қызметтерімізді қылып, назарат қылып, етекшілік қылаттық. Еза адам ва әр хил есіл автомобилла көпейіп қалған еді. Тұйықсызла кентімізге Әйнула хайан кешіге қылып бейіп кеткен башқа бір қанчы ерлік содегер келіп, дейқалаға қанчын дысанла шөпылғы алымен. Лекен, чоқым маңыла сатысла. Кім кәсі бәмейсіле деп, закалет пұлы беріп атқалықын аңладың. Езі қадырлары дейқалабылан бірмі-бір көрішіп, өткен елқыдек әхвал 101 қамысы үшін, чоқым езінің бекіткен бағасы бойынша нақпылғы сет шақыда тәшуқат қызметі ішілді. Әсілді бұ хайан кеш содегер 4-5 жылдың бері бұл кентке құрық қол келіп, дейқалланың әйнолларыны несеге еліп, скалаты сесіп кеткен қысмыны дейқаллаға көздіп, «Мана, әйнола сесіп кетті, бұзылғынны қатылап еріп сіләдіп, пұлының бәмей бозақыған екен». О, езінің бұй елгі орынлаштырышларыны аңлап, еза елді шындақтап қойды. Соды жаңы башланғанда базаны езі башқұр боламайды деп лап етіп жүріпті. Мен езі кадрларға оның білен мұнасуеті яқшы болған кент кадрларға яқшы түшендірішіні. Хөкімет қызметшілерінің хайан кешлігі күллік боп бәмәсігіні. Әгер сезіліп қалса, қаттық бір тарап қылдығалықыны иығын арқылық еп көздім. Шондақ жеттейчіліктімі Чолпанхан чоң анны әсіліп тұрдым. Оның кешмешілерінің давамын аңлашқа қанчы тақаза болған болсамы, қызметінің олдырашылықы білен беріп боламай ваттым. Бір күні кеште іштен түшіп, мұмайын йоқлап бадым. Оның екайсының давамыны аңлаштымы бәкірек, оның башқа өлкенің келдіған хейридарының хабарыны біліп баққым келді. Әгер кәмісі, мұмайының әйн оларынымы хейрида ала қылышып, сетіп беріш ойымны деп, қатыр жәмкіп қоймақчы болдым. Мұмай бүгін мұхойлысты йоқ еді. Одыл баққа елгі яңақтарқының астығы бады. Ойлығынымдек, мұмай дәл жүйеде бір нәсіні шүміп, қиял білен олдыратты. Мұмай мені ерақтан тонып, асығы тайынып орындан тұрмақчы болды. Болды-болды, орынлардың медірлі мысла. Деп, оның еніғі алдырап маңды. Мұмай бұныңғы пісен қылмай, асығы тайынып тәсті орындан тұрды. Қадымымны тезілдіп, мұмайның еніғі беріп, оның білен құчақлышып көрішті. Көзімдің ұчып кәттілі ғой шөзе қызым. Езінің қызметте сіні алдыраш қылып әтті мұны ма? Шындақ чоңана, әйн ола бізіні бәк алдыраш қылып әтті. Сіні бұмыз күнді ойлап тұрдым, лекен келемедім шу. Сіні мұ ез тарапке я өтмеді лә? Мән нәтчі қейтім бұ адым. Сіні мәлі кәтті еді ішті. Құчыршамай қалды қызым. Әрас, херидалардың қабар ба мұ чоңана? Әйнулаланың күн көген юзі қызырышқы башылды. Бұл мейвімі вәдісі тұрдыған хейридарымдек деген вақты деп ішіду. Яны 10 күнден кен өз ішіні башылсақ болуду қызым. Хейридарымы кәлді. Яны бір шерікі келіп, таярлықланы қығаш тұрыпты. Келіп, мен білән көрішіп, дор чаш құзғанның пұлларыны беріп кетті. Бір әптеден кен келіп, жын қойдыған болды. Хә, шындақ мұ? Хақиқаттан ішенчілік соды шеріклері бопсіле. Езда сіләдәк вәдісі тұрдыған башқыланы еч аңлап ақмыдым жұмы? Әмі адам кім қымет асы шының ғысаттымыз дейді? Азырақ пайдын деп, кім келекен деп ішкі қарап тұрғандың, ұшында қатыр жем олдырған әвзәл болам. Езда дауымлық шындақ болуды. Башта хереда алдығы кәсі қымет сатымыз деп ұнымайды. Әміз таң пішіп төкім боп кеткенден кен, қаяқтың бірі автомобиль келедеп, елғы чықып ұлтырышыды. Бұл соды дегенді мұ, өнәрі жық болдыған ішкен. Мән ғу, ние тоғыр болсыла, пайдысыны көрді о, деп ойлайды екен мен. Башты кәгелі әзан еліп қымет саты деген деп, біз алдың сетішкі рұқсатқан мұдық. Базар бағасы қандақ болса, шындақ сейтанла. Херидала мұ, шындақ еліңла. Дейқалланы зиян ұшыратманла даваттымыз. Менің херидарым закалет пұл беріду. Лекен әзан аммайды. Базады қанчы болса, үшінші алады.

қызыңыз нәді деп талай қитім сорғым келген болсы мұ, оның мұ, мұмайны шығылтыдыған екі ай боп келештен әнсіріп, сорашқы жүрет қыламыдым. Мұны бүгін бұл Айсенгүлінің екі айысы чықып атады. Кішік жағыларымда чоң ақам, қошын мәлді кепір қызын алымен дейсе, анам, тұлғытының қызын әппәмеймен деп, зағады ұнымыған. Ә өзінің бір тұққынны әппермен деп, о қызының мәлісіге беріп, оғылымның кейіне кіріп алма деп, жық бір рәджапаланы саған дейді. Кейін мен қетшіп кеттім. Қазір ойласам, анамның шу қызының дүні ағыртып еғылатқан еғысының нәтчәсіні мен жығылдым. Анамы дадамдың яшлы қиліп тұл яшыды. Мана мен мұ тұлғыттың бұп өтіп аттыма. Ойлымай қыған сөздеріміз білен, өзіміздің тәқтіріміздің өзіміз бүтімі қойды кәміз.

Момайның хикайсының дауамын аңлашқа қызық ватады. Болып му, Момайның ялғыз қызының берекені білішіні қалайды. Әмі, бұның му, Момайның көңілі ерім қылдыған бір хикай бұл келішіні қалмайды. Шоңы о, үстел Момайның өзі қалап, қуақты еғіз етшіні күті ватады. Ондақта, Момайның қызы зады кем? Момай, бұл әқті оныңғы сөзді берәмі? Оның қызық саңына дектіңа дауымлық әдке радиожорны программызға орынлаштырылған Гүлчехра Әзізнің Хасан анлық хикайысының дауамыды болсын.

0: Мәлім дәрежеде оксидленіп болуды. Әгер еңі сетіп алған емәклік майлары қалдық қоны майлаба май қачыларға төкіп етілсе, найды тезлі йоқшыды. Оныңдың башқа май чайнегені ұзын уақыт юмығанда, чайнектікі майның сұптымы көрінәлік түвәлләп, мәзлік тамыланың тәмігі тәсір етіпліққа май ене тамақат күчінің саламәтлік қатырны машыр өйтуді. Тоғыр ұсыл болса, коны майын ішілтіп оғандың кен май чайнекені жүйіп бір тәріп қылып, ондың май чайнеге еңіден сетіп алған майын селіш керек. Әр үш ай атрапыда май чайнегені чоқын бір қитым пакс тазлаш керек.
1: Әмәт пішік, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi, bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kebi bo'lavidi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendinize sürüp delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.

0: Мен чоң дарыялағы құйылып, бейпаян етізланы суғардым.
1: Бас күні су дарыялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайы.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғанден кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчілік кені еді.
11: Бәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
11: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
12: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса,

Сүйінік тосла, программамыз қайтып келдік. Сүйілгіші болсам деймен. Чүнкі сөйіп ардым. Іздеп ардым. Күтіп ардым. Ішініп, ішендіріп, текім ардым. Сөйіштін шындақ чарчыдым ке, бұныңдың кейінгі хаятымда пәкәт сүйілгіші болсам деймен. Бәзі адам мұшындақын бап қалыды. Бұндақ шағда адам өзіне яқшы көрдіған бірсінің мұхаббетіні құбыл қылып, сөйіліш ішеді яшашмы, әнішу адамны бәқт тұйғысы ұчемдірді. Бірсінің сөйгісігі ерішеш бізді құшал қылыды, тұрмышымызға мәна қошуды. Әлбәтті, ашықлық, аятымызға өзгече ес тұйғыла ата қылса, мәшіқлық мұ бізге өзгече бәқт тұйғысы берді. Әнішіндақ, ашық мәшіқла мәңгі бәқтлік болсын. Бәхт екайымызғы жөр болудыған мұхаббәтлік күйлеріміз сіләп үшін яңырайды.

Сүйімдік достар, программымызды дамлаштырып атымыз. Ямғыр егіп қаттық соғық болған бір күні ақшеме киімдер шындақ жүл-жүл, үсті беші шелік-шелік ұйылып кеткен оттыр яшлық бір кіші бір мехман ханыға қонығылы кепті. Шыны білен мұлазымға, қонайды сәм шәрдікі мехман ханыла тошып кетіпті, бағыдек ерім йоқ, маң бір ятақ бәсіңі іздепті. Мұлазым оныңға қарап кетіп, әпендім, азыр шәрімізді саяхат қызып кеткен вақыт. Мехман ханыдың бош орын тапқылы болмайды. Мехман ханымызғы мұ, лаққыда адам тошып кетті. Бұмыс мұнда қылайды. Сіз менің орнымды етін, мен өзімгі бір аман қылай. Депті. Әдісі елік кіші мұлазымға, сіз кәлгісіде даңлық директор боғдексіз депті. Ардын 10 нәчіл өтіп бір күне елік мұлазым, мехман ханды ятқан кішідің бір пачық хат тапшырып апты.

Сөймік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығының лаға көптін көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Таптым, дейді. Зияртымыздың ақырда көздердің қаттелік чықып тұрған бұ яш карханычи, ішханысының дересіздің ирақты қат көттіріп тұрған бұғды чоқысып қырап, мәйлі реалықты ке, яке кәсіптік тағ болсын, мән ямшыдыған тағлар яна найт нұрғын. Бірақ, бұның декен ямашмақчы болған әқиқи тағ, қалбымның чонқыр қатылымығы орнап кеткен болғашқа, бұ тақы ямышыны, аятымның үздіксіз юксіліс жәрияны дәп қараймен, деді.

0: anlayınıgı?
1: Gündə anlatmaz.
2: Ər qıtım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən.
3: Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
4: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su işbeliğə.
6: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş işçilərə ehtiram.
2: Ana, çapa çəkdiniz.
7: Qadirlik dostlar, nəmiş üçün öy çevirləri əxlətləşçi düşürüsümü ağırıb qalmaydı? Öy çevirləri 60 nəçıxıl kesəlik bakteriyasını elib jürüb, xolera, tolğaq, tuberküloz, balla paraliçi qatalıq kesəliklərini tarqıtıdı. Amma olanın bədən mühiti bu kesəlik bakteriyalarının zor maqtarda köpeyişigi maskənməydi. Öy çevirinin tindiki immunitet geni bir qədər küşlük boğan bakteriyaga qarşı aqsıl işləb çıxaralaydıqan boğaşqa, öy çevirlərdə küşlük immunitet iqtidari hazırlanğan. Onun üstüge olanın azim kılı sürüdü intayın tez bulup, adatta yemeklikle bedenge kırgendin kiyenki bir net sekund işe de azim kılınıp, beden sırtlığı çıkırıp etilgeşke, çirgen yemekliklerinin ziyinliği ziyade uçurmaydı. Şuna öyçivelleri, əxlat içindeki nesani yüzü mu ağırıp kalmaydı. Bırak gayda öyçiveller mu ağırıp mı kalıdı? Ula yeşil katırgıcı bakteriye uruk dışıdaki zemburuğla, suringin tayakçı bakteriyesi katarlıq keserlik kozgatıkçıla bilen asan yukumlanıp kalıdı. Öyçivellerinin ömrü 30 gün giyitidi. Kesel bolğandan kiyin pekat 5 gündün 15 gün geçili yaşayalaydı. Bırak bu keserlik kozgatıkçıla nukulalda insanların taşlandık əxlatları işledili payda bulmaydı. Kesel bolğan öyçivelini fark etmek mu onca asan emez.
6: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mu kopkuruk öyünü yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
7: Тамақы чексе, асалла өпкір ақығы ғырыптар болыдығалықыны әміміз біліміз. Әмі нұрғын кіші тамақы чекмейдіған тұрықлық, яны немішкі бұл кеселгі ғырыптар болып қалыды. Чүнкі, рак пайда қылғычы фактор, бәлкім, өйдегі ашқанды болу үші мүмкін. Барған сері көпліген тәтқиқат нәтижелерді көрістіліше, қорымы қорыш жарыянды шәкірленген бұз, өпкір ракыны пайда қылыдыған мұйым амылланың бір екен. Bulup mu, tamaki çekmeydiğen ayal bimarla işçi de, öy işçideki üstütek təsir görüstüdüğen amil texmi gevdelik bulu diken. Aşkanadaki buzun terkibi intayn mürekkep olup, tekşürüp çıkılgan zəhirlik, ziyallıq madılar 200 kıldan aşıdı. Bula, köpalkılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını özçü kalıdı. Bunun işçi de, benzopirin qatarlıq köpalkılıq aromatik hidrokarbon türdeki madılar öpkırakının xətərlik amili hesablandı. Öyünüzdeki çömüş tutkışıqı qarap yıqın, bu xətərlik adət və əhvallarının qaysı barkin. Birinci xətərlik adət bulsa, buz çıqqanda andın buz satqını içiş. Aşxanadaki buz yıqılğı qaz köygəndə köp qıl ziyallıq qazını payda qılıdı. Əgər tamaq etişini başlab, aşxanda buz payda bolğandın kiyin, andın buz tartqını açsa, həqiqətən bəki çıqqan buludu. Qorumu qorup olğandın kiyin, aşxanda yenə qorumu qorğandaki buz qalıdı. Ailedeki tamak etidgan adamdan, eğer uzun mezgil korumu korup oğandın ki yılla bu statkonu itib etidgan adıtı bulsa, öpkünün sağlamlıqı tehdit edilip geliyordu. Yeni bazı tamak etidganlar daim korumu korganda bu statkonu için unutup kalıdı. Bu xilekvalda ailedeki tamak etidgan adamdan salametlikigi boğan zeyni tihimi çoğun buludu. Tetkikatlardan məlum buluşça, тамақ етідіғалығы ниспеттен айтқанда, тамақ әткенде, бүтін жәрянды бұл статқоны ішіп қойғанғы қарғанда, бұл статқоны ашмасықының өпкі ракығы ғырптар болыш қайпи текімі еқір болады екен. Бұның тоғыр ұсылы төвенді кетчен. Тамақ етші әркеті башланмай тұрып, от екіп қорымы қорышыны башлыған аман бұл статқоны ішіш керек. Қорымы қорып болғандың кен алдырап әтмәсі керек. 3 минуттын 5 минут құшы тұрғызып, андын бұл статқоны ішіш керек. Ашқанның дересі барла дерезіні ішіп, сапауаны кіргізіш керек. Ішкенде қаттарлық әкфал, қорымы қорыдыған қазанның тегі бәк непіз болыш. Әгер қорымы қорыдыған қазанның тегі бәк непіз болып қаса, қорымы қорғанда май температурасы асалы үрләп кетуді. Нәтижеде, қорымы селешкі үлгірмейла қазандегі майдың құйық ұстытек чықып кетуді. Бұ вақытта пиемеш кіптін 10-дің 5-ні тәк шүріп бақсақ, чоқым өлчемдің қейлілаш қалықыны есқылымыз. Тоғыру солымындақ. Бірқадар қилен, сықтық сеғімі бірқадар чоң болған қазаны талаш керек. Бұнда қылғанда температурның өрләш вақтыны ұзартып, бұсының пайда болышыны азайтқылы болуды. Үшінші қылқатарлық адат, ерлік май білән қорымы қорышыны яқшы көріш. Сүзік чәкіленген емәклік мейгіз еліш тұрғанда, әнінві ұсылды тартылған яғда ерек май арлашмысы көп. Күйіш нұқтысы еқірей. Тамақ етші жәрянда пайда болыдыған ашқаны босымы текімі көп болуды. Әнінві ұсылды тартылған яғның тәркебі дегені афлатоксин болышы мүмкін. Узун мұддат істемал қылынса, рак пайда қылыш қаупымы бар. Бұның тоғыр ұсылы болса, әннәнви ұсылды тартылған яғын ішілетмей, имкан қадар монтызым йолла арқылық, тонушлық маркылық чәккіленген яғыз етевеліш керек. Төтінші қыл қатарлық әкфал, майны қызытып, іс шыққанда андын қорымыны қазанғы селіш. Қазаны қыздырғанда, емәклік мейінің іс шыққыш температурасы іс нұқтысы, яки күйіш нұқтысы деп аталуды. Оқшаш болмаған емәклік мейінің іс нұқтысы, күйіш нұқтысы мұ оқшаш болмайды. Чәккіленгенден кейін сап майның ыс нұқтысы адатта 200 Цельсия градус атрапыда болады. Оқшаш болмаған күйіш нұқтысыдегі емәклік мейіні қыздырғандан кейін парчылынып басыл болған метаболизм хасылатлары яки зиялық мадала оқшаш болмайды. Емәклік мейіні қыздырып болып, ыс шыққандан кейін андын қазанға қорымы селіп қорыса, әмеле температура әмейше емәклік мейінің ыс нұқтысы яки күйіш нұқтысын ішіп кетеді. Бұл температурдегі емәклік мейі бұсының тәркебінде көп қыл зиялық мадалар бар. Мәселен, акролеин, бензол, формалдегид, кротоналдегид қатарлықлар, зәлік мадылар вә рак пайда қылғучи гумалық мадыладыр. Бұның тоғыру солей төәнді кетчен. Күнділік қорымы қорышта имкан қадар 200 Цельсия градустың төән контрол қылыш керек. Ис чықышыны сақылмайла, қазанды қорым қорышыны баштасы болуды. Бір тал ғолпияз қаламтісі яки самсақны қазанға селіп, әтрапыдың көпікчілер чықса, рәңгі өзгермесе, қорымы қорышқын мас келдіғалықыны түшендірді. 5-ші қатарлық ұсыл болса, дадыр еғі, көмі қонақ еғі білән емәкліклеріні қыздырып пішіріш. Соя пұрчақ мейі, көмі қонақ мейі, ғазыр мейі қатарлық емәклік майларының тәркебеде тойынмыған яғ кеслатасы мол болып, ысықы чедамчалықы начар. Йоқыра температурда асалла зәрлік, зиялық мадылар вә рак пайда қылғычы мадылар пайда болуды. Шоңа, бұл майлар емәклік мейі қылып, майды қорыш вә пішіқлап ішләшке мас кәмейді. Тоғыр ұсылы болса, зәйтүн мейі, палма мейі, сейріқ май, яғы көкс мейі қатарлықланың тойыныш тәрекісі еқірі. Исықы ниспеттен текімі мұқым. Еқірі температурды пайда болдыған зиялық мадыларының мақтары зор дәрежеді төәлләйді. Шоңа, ол майды пүшірілған, қорымы қорыдыған емәклік мейінің алдың қыталы іші есапланды. 6-ші қыл қатарлық әхвал, емәклік пүшірілған майыны қайт-қайт ішілтіш. Майды пүшірілған, мәселен, белік, күмілаш, құймақ қатарлық емәкліклеріні ішілтіп болғандан кейін, бұл майыны яны бір қетім қорым қорышқы ішілсе, яки арлашма мадылар арлышып кеткен майыны яны бір қетім ішілтіп, тамақ әсе, емәклік май нұқтысы, күйіш нұқтысы көрінәлік төәлдейді. Бұл яны бір қетім еқірі температурды қорымы қорғанда пайда болдыған бұсының текімі көп болығалықыдан дейрек беруді. Тоғыр ұсылы болса, емәклік пүшірілған майыны яны қорымы қорышқы ішілтіштін сақылыныш керек. Дүмлеп пүшірілған қорма, яки ютаз қатарлық емәклік, вә яки печен пірәніклер ішләткенде, ашқандегі бұстың болғын ішіні көрінәлік азайт қылы. Тамақат күшінің өпкі сағыламықығы болған зейінінің мұ азайт қылы болуды. 7-ші қыл қаттарлық әхвал, бірінші қорымыны қорып болған дейінген қазаны жұмайла ішкенші қорымыны қорыш. Нұрғын кіші бір қыл қорымыны қорып болған дейінген ішін азайтыш үшін қазаны жұмайла ішкенші қыл қорымыны қорыйды. Бірінші қыл қорымын қорып болғандан кейін қазанның пакізлігіні көрген тағдырды мо, әмілеті қазанның сыртқы юзіге емәклік мейі вә емәклік қалдықлары чаптышып қалуды. Яны бір қетім еқір температурды қызытып, қорымы қорғанда күйіш нұқтысы білән іс нұқтысы оқшаш болмағалықтың ашқанды асалла бұз пайда болуды. Бұның тоғыры солы болса, қорымы қорған дәргі зорылық қымаслық. Бір қыл қорымын қорып болғандан кейін қазаны бір қетім юиш керек. 8-nji xil xatalik ekval, mayni ochaq pişigi qoyuş. Bundaq bolganda gerçe tamaq qatpişigi qolaylıq bolsumu, lekin ochaq yendiki temperatura adatda naýdy yuqur bolup, maynyň oksidleniş reaksiýasy tezleşip, başqaç puraq paýda boludy. Bundaq yemeklik maýlarynyň ozuqlyk gymmeti töwerläplik qalmay, qorumlanyň mezlik tämimi ajizlap ketidi. Yani uzun mezgil, çömüş tutudan aşpazgı bir qatar münasiretli keseliklerinin yoşurun xalpını meylip geliyordu. Doğru usul bolsa, yemeklik meni en yaxsi, salqın, kün nurdun saxlındığan şikapkı selip, kün nuri ve yuqra temperaturdun saxlınış gerek. 9-nji xil xatalik ekval, yeni may bilen konu mayını birge kaçalış. Yemeklik maylarının oksidleniş reaksiyası yokumçalıqı egi bulup, köp kısım konu maylar məlum derecede oksidlenip oludu. Eğer yeni sitvağın yemeklik mayları kaldıq konu maylaba may kaçılırgı tökü etilse, naidi tezli yokuşudu. Onundan başqa, may çaynegini uzun vaqt yumuganda, çaynektiki mayının süpütümü körünelik tüvelləb, məzlik tamlanın təmigi təsir etiplik qanma, yenə tamaqat küçünün salamətlik xatırını maşır uydudu. Toğru usul bolsa, konu mayını işiltip oğandan kiyin may çaynegini juyup bir tarap kılıp, andın may çaynegi yeniden sitvağan mayını seliş gerek. Her 3 ay atrapı da may çaynegini çoğun bir qitim faks tazlaş gerek.
6: Əmət pişiq, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
0: Bu operasiyaga 100 nechi ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
1: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
6: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
8: Bu qitimni davolash qimmatlashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
9: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
6: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
10: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
11: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendine sürüp delemse.
10: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
6: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.

Өй салғанда қошылардың вақытлық юнды тұрбысы елі ариет елішқы боламды. Яқында Шаумин өзінің өйлік ерге өй салғанда юнды тұрбысы ятқызыш үшін қошнесі Шаулидің юнды тұрбысы елі ариет еліп, Шаулидің ғойлысыдың өтішке тоғыр келді. Лекен Шаули Шауминның юнды тұрбысы елі ариет еліш әрекетіні өзінің күнділік тұрмышыға тәсір еткізуді деп қарап, ішчіларының ғойлығы кіріп тұрба ятқызышыны қалымыды. Шаумин қошылар ара көйініш, өзара ярдан беріш, өзара бір-бірге қолайлық яртып беріші керек. Шаули өзінің ел ариет елішіға ел қойшы керек деп қарды.

Шунондин кейін бұ ішкейлінің отырсыда зидет пайда болды. Ондақта өй салғанда хошылардың вақытлық юнды тұрпысы юлі ариет елішқіп оламды. Әқтелеп қанун дәстурының 288-ci маддысы да хошындарчылық тұғырсыды мұндақ дейілген. Көшмәс мүліктіке хошына оқуқтар хошындарчылық мұнасуетіні ішлеп чықырышқы пайдылық болуш, тұрмышқа қолайлық болуш, итпақлышып өзара ярдан беріш, адыл муапық болуш принципі бойынша тоғыра бір тарап қылшы керек. Көшмәс мүлік оқуқтары имарат силиш, ремонт қылыш, шуныңдәк токсими, кабел, су турбысы, пар турбысы, газ турбысы қатарлықланы тарттыш, ятқызуш ихтияжы білін, хошны яр вә хошны имараттен пайдылыш зөрір болып қалса, шу яр вә имараттының оқуқтары зөрір қолайлықларыны яртып беріші лазым. Көшмәс мүлік оқуқтары яр колаш, имарат селеш, турбы ятқызуш, шынондек үскіні орнытыш қатарлықларда хошна көшмәс мүлікнің бейхәтерлікіге хәуіп еткісі болмайды. Көшмәс мүлік оқуқтары су ішлетіш, су чықырыш, йол юриш, турбы ятқызуш қатарлық ішларыны қылыш үшін хошна көшмәс мүліктің пайдылынышта, хошна көшмәс мүлік оқуқтарыға зиян еткізіштің имкан қадар сақлынышы керек. Өйселіште башқыларынан көшмәс мүлкідің вақытлық пайдылынышқы болуду. Лекен пайдылынатқан көшмәс мүлік чоқым хошна яр, яки өй болуш, хәмді хошна көшмәс мүлікнің бейхәтерлікіге хәуіп еткізместік. Хошна көшмәс мүлік оқуқтарының мәнпәтіге зиян еткізместік керек. Әқтәліп қанун дәстурының 288-ci маддысыдегі бәлгілімі асасен, хошны яр, өй қатарлық, көшмәс мүлік оқуқтары хошнедарчылық мұнасуетіні ішлеп чықырышқа пайдылық болуш, тұрмышқа қолайлық болуш, итпақлышып өзара ярдан беріш, адыл болуш принципі бойынша тоғыра бір тарап қылышы керек. Шуның білен бір вақытта әқтәліп қанун дәстурының 292-ci маддысы да көшмәс мүлік оқуқтары құрылыш қылыш, токсимі тарттыш, тұрбы ятқызуш қатарлықлар ихтияж білен хошна көшмәс мүліктің вақытлық пайдылынышқы тоғыр келсе, хошны ярының игісі рұқсат қылышы, әмді зөрір қолайлықларыны яртып беріші лазым деп бәлгіленген. Бұныңдың башқа әқтәліп қанун дәстурының 295-ci, 296-ci мәддісідікі бәлгілімелерге асасен, көшмәс мүлік оқуқтары хошна көшмәс мүліктің пайдыланғанда, хошна көшмәс мүліктің бейхәтерлікіге хәуіп еткісі болмайды, әмді хошна көшмәс мүлік оқуқтарға зиян еткізіштің имкан қадар сақлынышы керек. Бұ мисалғы конкретлаштырғанда, Шаоли Шаоминның хошнесі болуш сүпіті білен, Шаоминның өй селішіға зөрір қолайлықларының яртып беріші. Шаомин отырғы қойған юнды тұрбысы елі арқылық, еліш тәліпіні рәт қылмастықы керек. Шынан білен бір вақытта Шаомин Шаолидің юнды тұрбысы елі ариет алғанда, Шаолиға тәсірі ән кішік болған лайхәні талап, Шаолиға зиян еткізіштің сақлынышы керек. Әгер құрылыш жарияныда Шаолиның көшмес мүлік бейхәтерлікіге зиян етіш ихтималы болса, Шаоминг вақтыда тәдбір қолынып, хәтеріні түгітіші керек. Әгер зиян кәлтіріп чықарса, вақтыда төлем беріші керек.

орнини Шиши шаҳридаги маълум ширкат тижорат учун ҳуддига алган. Ўлим вақеаси юз берган майдон бу кенит аҳоли комитетига тава. Бу кенит аҳоли комитети мушу базарлик ҳукуматга қараштик бўлғашқа, базарлик ҳукуматнинг тавалликдаги кенит маҳалларини бошқуриш мажбурияти бор. Бу мушу ширкат бу ерни бошқуришга сал қараб, ўзига тава райондаги қудуқ қапқиқини япмай, лавяннинг тушиб кетиб ўлишини келтириб чиқарган. Кенет Ахалы Комитеті, базарлық хүкімет вә о шеркет бихатерлікке кападеттік қылыш мәжбуриетіні ада қылмыған. Шоңа әрқайсы тәрәплер төлем жауапкарлықыны ортақ үстігі еліші. Яни өлім төлем пулі 750 мың юэндін артық. Депні пулі 20 мың юэндін артық болып, жәмі 770 мың юэндін артық пулыны ортақ төліші керек деп қарған. Кеңішіште нәтиже чықмағашқа Лауянның айлысыдегілер кәнет ахалы комитеті, базарлық хөкімет вә шеркет үстедің сот мәккемесіге дәва қылған. Шиши шәһәрлік халық сот мәккемесі сот қылыш арқылық, дилоғы четішлік мейдан бұ шеркетнің тижарет мейданы болып, амыви район әмәс. Кәнет ахалы комитеті, базарлық хөкімет вә шеркетнің мұнасып бихәтерлік капалеті мәжбуриеті йоқ деп қарған. Лауян айлысыдекілерінің тәшәббусының пакет вә қанунлық асасы йоқ, қоллашқы болмайды деп қарап, олардың дәва тәліпіні рәтқілі шәққіде хүкім чықарған. Лауян айлысыдекілер қайыл болмай наразылық әрзі сұнған. Ишкінші сотта әсли хүкім сақлап қилынған. Шәқси сахә амыви соруларға тәвә әмәс. Жұңға халық жұмұриеті әқтіліп қанун дәстурының 1198 маддасының бірінші тармақыда Михманхана, Соды Сарай, Банка, Бекет, Айрытурум, Тәнтәрбия Мәйдани, Көңіл ічі сорыны қатарлық тижарет сорылыры, амыви сорыларының тижаретчілері, башқұрғычылары, яки амыви пағалиетлеріні тәшкілдігічілердің бейхәтерлікні капалеттендіріш мәжбуриетіні ада қылмай, башқыларға зиян салғалары, оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстігі еліші керек деп бәлгіленген. Бейхәтерлікке капалеттлік қылыш мәжбуриетіге қылаплық қылыш әхвалының мәвжуд яки мәвжуд әмәстікіні бекітіш вә жауапкарлықны қандақ үстігі елішінің алдыңғы шәрті, вәқа юзберген сорын, Жұңхақалық Жұмұриеті әқтеліп қанун дәстурының 1198 маддысыды бәлгіленген тижарет сорыны амыви сорынға тәвә болшы керек. Хусуси сахә амының кіріші мәни қылынған районғы тәвә болып, бұ қатарғы кірмейді. Бұ дилода вәқа юзберген орын Шиши шәһірдегі мәлім шеркетнің тижарет орны болып, әмі кішіге ічі өтілген амыви сорын әмәс. Тижарет башқұрғычылар, қадымлар, герче тижарет сорындегі кішілерінің зиянғы ұшырмаслықыға капалеттік қылыш бейхәтерлік капалеті мәжбуриетіні үстіге алған болсымы, лекен бұ бейхәтерлік капалеті мәжбуриетінің обекті алайды кішілер топи бә алайды вақыт білән чәхленіші. Яни бұ шеркет кірішке рұқсат қылған алақыдар қадымлар білән чәхленіші керек. Бұ шеркетнің башқұрыш вә контрол қылыш ықтыдары ішіде бейхәтерлікке капалеттік қылыш мәжбуриеті болуду. Лауян толық әқтеліп, әрекет ықтыдарға иге кіші болу сүпті білән, бұ шеркетнің рұқсатын алмай тұрып, дилоғы жетішілік сорынғы қарайдыған адам йоқ әхвалда, сәхәр саат бәшлерді өз бешімчілік білән мейданғы кіріп, әске түскі нәрсілеріні теріп, зиянлық ақыветінің юз берішіні келтіріп чықарған. Зиянның ақыветігі қарта жауапкарлықны өзі үстіге еліші керек. Шкенжі дейл о месалы. Арақ шкендін кейін бақчыдегі көлчекті тұнжықып үліш. 2017 жылы 11 айда Мейіплар бірләшмісінің тәстіқліші білен, мәлім найилік Мейіплар бірләшмісі Шаубауға Мейіплық қуахнамысы тарқытып бәрген. Guahnamiga 2-ci dərəcəlik royi meyib deb eniq yazılğan. 2020-ci ili 7-ci ayının məlum bir günü Şaubaunun yalanğaş halda nahiyədəki məlum bağçada kölçəkdə tunçuqıb ölüb qalğanlığı bayqalğan. Kölçəknin qərb tərəfindəki qırğaqda bir qoğur rəngli qısqı yanlıq mayqı bayqalğan. Nailik Kongan idarəsinin maddi isbatını bahalaş işxanəsi çıxırıb bərgən, bahalaş fikrədə ölgücü suda tuncuqıb ölgən dəb görsülgən. Şunundan kiyin Şaubaunun atanısı sot məhkəməsi gədə vaqılıb, Nailiki qaraşlıq bu kənət ahalı komitetidin Şaubaunun ölüm tölən puli 910 min yuan, dəbni puli 40 min yuan, royi təsəlli puli 50 min yuan bolub cəmi 1 milyon yuanının 50%-ni, yəni 500 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılğan. Сотты қарап чықыш жарияныда Шаубауның атысы Шаубау өз ялғы сұртта өй ижары еліп олтырғалықыны. Шаубауның өлгелікі байқалған күннің алдыңғы күні кәшті бақшық беріп Шаубауны іздейді.

дегенлікіні. Лекен кәшті іштін түшіп бәк еріп кеткәліктін арам алғалықыны ейтқан. Шының білен бір вақытта Шаубауның атысы вәқа юз бәргенді дейлоғы четішілік бақчыдекі көлчекнің еніға ағақландырыш тақтысы орны тұлғалықы вә көлчекнің төт әтрапыға айланма таш қойылғалықыны итрап қылған. Сот мәкемісі сот қылыш арқылық Шаубауның аты анысы вәқа юз бәргенді дейлоғы четішілік бақчыдекі көлчекнің еніға ағақландырыш тақтысы орны тұлғалықыны, көлчекнің төт әтрапыға таш қойылғалықыны. Вәқа юз бәргенді гәрче бұ бақчыдекі көлчекке мұдапия ришаткісі орнытылмыған болсымы, лекен көлчекнің төт әтрапыға төт ағақландырыш тақтысы орнытылғалықыны. Оның үстіге көлчекнің әтрапыға айланма таш қойылғалықыны итрап қылыды. Бұ нахиядекі бұ кәніт ахалы комитетіні шу бақчының башқұрғычысы деп бекітіш керек. Бақчыдекі көлчекнің йошырын хәуіпеге қарта бейхәтерлікке капалеттік қылыш вә хәтерні ұқтырыш мәжбуриетіні ада қылған. Шаубауның өліміде жауапкарлық мәсулиеті йоқ. Шаубауның атанысы бұ кәніт ахалы комитеті көлчек бойыға мұдапия ришаткісі орнатмыған дегенді баханы қылып, кәніт ахалы комитетінің бейхәтерлікке капалеттік қылыш мәжбуриетіні ада қылмағалықыны тәшәббүс қылған. Рошенки башқұрғычының мәжбуриет дайырысыны әдідін зияды йоқыр көтірген деп қарған. Оныңдың башқа өлгічі Шаубау рухи кеселге гіріптар болған болып, күнән идарысының бахалыш пікірге асасланғанда, Шаубау хайат вақтыда арақ ішкен болышы мүмкін. Оның үстіге өлгенде бүтін бәдіні яланғаш болып, Шаубау өзі суғы түшкендің кейін суда тұнжықып өлгенлікіні чәтке қиқышқы болмайды. Лекен Шаубауның атанысы Шаубауның рухи кеселге гіріптар болғалықыны біліп тұрып, оның ялғыз тұрышыға, сыртқы чықшыға йол қоймай, вәқа юз бәрген күні кәшті Шаубауның атысы Шаубауның йоқап кеткәлікіні байқап, бақчығы беріп, іздеп нәтиже чықмағандың кейін давамлық іздемеген, яки сақчыға мәлім қылмыған. Әмілетті вәсейлік мәсулиетіні ада қылмыған. Еғіп етқанда Шаубауның атанысы отырғы қойған тәшәббүсінің қанун асасы йоқ, қоллашқы болмайды. Сот мәкемесі Шаубауның атанысының дәва тәліпіні рәт қылыш әқіде үкім чықарған. Үкім чықырылғандың кейін дәвалашқычы ішкі тәрәп үкімге қайыл болып дәваны тоқтатқан. Бейхәтерлікке капалетлік қылыш мәжбуриеті муапық чек дайырысы да болышы керек. Бұ дилода рухи кеселге гіріптар болған Шаубау намәлім хәтәріні инық білішін атайын. Шаубауның атанысы Шаубауның вәсесі болу сүпіті білән, әсліде Шаубауға қарта мұнасып бейхәтерлік капалеті мәжбуриетіні үстіге ілеші керек. Лекен вәсейлік мәсулиетіні ада қылмағалықтың Шаубауның суда тұнжықып өліп кетішіні кәлтіріп чықарған. Шоңа бұ нәтиже үшін мұнасып жауапкарлықны үстіге ілеші керек. Бақча амының арам еліш вә бәдән чинықтырышыдекі амыми параваллық характердекі паалиет сорыны болу сүпіті білән әқсіз ечеттіш алайылдекігі иге. Оның башқұрыш тармақлары үстіге алған бейхәтерлікке капалетлік қылыш мәжбуриеті пәкәт әйні вақыттікі ықтисади, жәмиет тәрәқият сәвиесіге ұйғынлашқан. Муапық дайырдегі бейхәтерлікке капалетлік қылыш мәжбуриеті біләлі чәкленуду. Бейхәтерлікке мұтлақ капалетлік қылыш мәжбуриеті әмәз. Бұ дилода бұ кәніт ахалы комитеті бейхәтерлікке капалетлік қылыш мәжбуриетіні ада қылған. Шоңа төлем жауапкарлықыны үстіге алмастықы керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханынчыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге едім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qınılıqı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атуды.
1: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей атуды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Ташкы жаатын караганда дүйнөдө 100 жылдымы көрүлүп бакмаган зор өзгөрүштүн сүрөтү тезлешип атат. Жунго менен Сербиянын нургун халык ара ва район маселелердеги майданы окшуп кетет. Маслаштыруу ва маслышышты күчөйтүп, халык ара тынчтык ва адиллик, акканийликни техими жакшы когдашка туура келет. Яңа вазиятта кандай кылганда Жунго менен Сербиянын жанжигер достугун яңы жүксектикке көтөргөлү болот. Эки дөөлөттүн алакасында өз ара урматлаш, өз ара ишенич асас. Эки дөөлөт башчыларынын стратегиялык жетекчилигинде Жунго менен Сербиянын стратегиялык өз ара ишеничи үздүксүз күчөйдү. Бакытым Зунтун Вучич Жунгоду зияратта болгонда Жунго менен Сербия Karşı tarafının devletinin ilgilik hukuki, zemin pütüllüki ve milletinin izzet hürmetini kogdışını katti kollaydı gallıkını. Birbirinin yadroluk menfaati ve köngül bölüdüğün muhim meselelerde birbirini kollaydı gallıkını. Taşkı küşlerinin her kandak bahanı sebep bilen başka devletlerinin işki işlerine arılışışıga karşı durdu gallıkını kaydı tekitledi. Ziyaret mezgilinde kişilerin dikkatini tartkan bir orullaştırış şu ki, 5. ayının 25. günü Reis Xi Jinping Zongtun Vučić şerifige dostluk ordeni tarkıtış mürasimi ötküzdi. Bu hem Zongtun Vučić'nin Jungo Serbiya dostluk üçün koşkan töhpüsünü yüksek muayelleştirgenlik. Hem iki devlet halkının yeni devirdeki Жунго Сербия тактыр ортак кевдиси курулушуга болгон самими арзуусу. Бу Жунго Сербия отурусудаки жукур савиялык стратегиялык өз ара ишенишке гуах болду. Амалий хамкорлукту чоңкурлаштыруш Жунго Сербия достугунун реал картинаси. Эсел, кала, кой көшү катарлык Сербиянын алайды маселелеринин Bağan seri Jungo bazırgı kırışıdın tartıp, Belgrad şehir aylanma taşıoluy qatarlıq Jungo karxanıları kuruşkı katnaşkan türlənin Serbiyanın tərəqiyatıga küş koşuşkıca. Andın Zungtun Vučićnin Vengriya-Serbiya tömür yolunun Serbiya bölüki yukur sürətlik tömür yolugu olturup Jungo sürətige apırın okşıgıca, Әмісі Жунго білән Сербияның жанжигер достықының чонқырлықыны намайян қылды. Бұқетім Жунго тәрәқият стратегиясыны тұташтырушыны күчейтіп, бір бәлбақ бір еліне тән құрышының ұттыр мәзгілік әркет планыны яқшы әмелейләштіріп, сүн-и әқіл, рәқәмлік иқтисад, ешіл энергия, илғар ясымычылық қатарлық гүлләмі сағалардық әмкарлықны орылаштырушыны зорайтып, Yeni eş noktasını etişini otturgu koydu. Tahlilçile mındak dep görsetti. Jungo Serbiya hemkarlıqı da muhim noktunun teknik terakiyatı ve yeşil energiyagi merkezleşişige ägişip, bir belbağ bir yoluna yukur süpetlik tən kuruş puhtı ilgiri sürülüp, şiki devletinin terakiyatıga teximi köp kuvvet elip geledu. Адамият алаксы Жунго Сербия мунасибетинин тараккиятыдагы түгүмөс аракеттендиргүч күч. Белград көчөлөрүндөгү ханзуч хат белгилеринен тартып, Зунтун Вучичнин кичик оглугуча ханзу тил языгы өгүнүшкө башылды. Ханзу тили Сербиядагы экинчи чоң чат эл тилиге айланды. Маданият алмаштырышта таг дарыялардын халкыган калып көрүк селинди. Yakın kıyıladın bu yan, bivasta aviyatsiye katnışının eçilişi, öz ara vizi geçirim kılış, şiki dölet halkının beriş gelişige tehimi kolaylık yarattı. Bultur ötküzülgen, Jungo Serbiya halkı dostluğunun 70 yıllıkını tebrikleş pahaliyeti, şiki dölet halkının düşünüşünü tehimi çonkurlaştırdı. Kelgüsü de vizi geçirim kılış koşulgan erkin soda, koşulgan Бивасты авиация катнышыдын ибарат стролук курулмадан жакшы пайдаланганда Жунго менен Сербиянын адамият алакасы техими чоңкурлашып, Жунго менен Сербиянын якын өтүшү таг деңиздердин халкыган кошунадарчылыгын далилдегиле болот.
Техими кен дуниави назар билан карганда, Джунго билан Сербия тиниш тараккиятта, адил ҳаққони бўлишда чинг туришни чоңқур тушунуди. Икки тарафнинг халқаро ишларда маслашиш ва ҳамкорлашишни давомли кучайтиб, ҳақиқий кўптарафчиликни амалиётда кўрсатиши дуниёвий идора қилишни мукаммаллаштиришга пайдалиқ. Бу қитимқи зиёрат мазгилида икки тараф төрт чоң дуниёвий ташаббусни амалиёлаштиришни ўртақ илгир суриш тўғрисидаги бирлашма баёнотни эълон қилди. Сербия Джунго оттырғы қойған төт чоң дуниави тәшәббусқа юксәк баға берді вән ұны қоллайды. Әмді бұ, дуния тәрәқиятыдекі қиын мәсілілән әл қылыш, қалқыра қәуіпсізлік қырысығы тақабыл тұруш, мәдәнилікле ара алмаш тұруш, өз ара өрнәк елішні үлгір сүріш, дуниави идар қылышны ұслақ қылыш вә мүкеммәлләштүрішке Джунго әқіл парасты ва Джунго күчіні тәқтім қылды деп қарады. Сербия яна дуниави тараққият тәшәббусы достық группасы палиетігі қатнышышыны қарар қылды, әмді оныңғы пал қатнашты. Дуниави идар қылыш достық группасыға қатнышышыны қалайды. Сербия халық парламенті башлықының мәслихатшысы Стоянович мұндақ деп қарды. Сербия Джунго мунасибити илип келген пайда ар кайсы дөлөтлөрнүн күн сери мураккеплешип аткан халкыра муйитта кандай хамкорлуш үчүн үлгү көрсөтүп, дүйнөвий идара кылыш үнүмүн өстүрүш үчүн төп кошту. Джунгодо арылык ирак болсомо, сырдыш аркылык калыпла тутушуду деген кеп ба. Сербиядымы жол иракы болсо болсун, көңіл ирақи болмысын деген тәмсіл ба. Джунго білен Сербияның, елларының вә халқыра вәзиетінің сынақтырыны баштын кәчіріп, тақ дәриялардың халқыған жанжигер достықы үздіксіз еңі юксәклікі көтірілмәкті. Бұ, ішкі дөләт халқының бәқті, шындақла давалғып тұрватқан дүнияның ехтиажы.

Үгініш жолыда ыждахат билан изденіватқан, изденіш дамыда алғы ілгірләватқан радио аңлығычылар. Мүші вақтанла хайырлик болсун. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 11-й айның 16-й күні Мәркез дөләтіні өмімізілік қанун бойынша идара қылыш қызметі иығында қылған ilmiy nazariyani yetakchi qilib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Ван ұстам, езіміз қошқан төппіңіз чөнкен. Бір қақас яны, мұшындақ бақылыш асан әміз жүмі? Бұл менің төппім әміз, Яңшу дейінің төппісі. Шо адам болмыған болса, бұл я ғазықыда көсірліқ я болмыған болады. Рахмет дейшік тоғыры кәсі, шо ерақны көрер Яңшу дейі рахметті сәйк болады. Әріс Ван ұстам, езіміздің бағыванчелік кішілерді сіздің ені қандық пікір тәкіліпіріңіз ба? Бұл суалыны ақыр сұрайдыған адам чықты. Мән мұшақта сілеге тәкіліп әмекчіттім. Әйін ола, ішкенде еліла мейве кірдіған 9-10-лі қерішкі башлайдыған мейве. Бұның 6-7-8 яш вақытлары мейвес әң оқшайдыған вақты. 10 елден кейін мейвесі азылап кәсі, әйін ола сетіп жан бақыдыған дейқалла қандақ қалады. Шының үшін бағының кәлгісін ойлаш керек. 10 еліқ әйін ола дарақларының көтетлеріні алмаштырмысақ болмайды. Мән Конлондан деген мейвені сынақ қылып, бұл мейвінің му бұл еге әйін ола дәкілі түшідіғалықыны беліп, өткен елі езілік өкімет білін дейшіп, мұшы кәндке сынақ қылып, дейқалағы көз дуаттымыз. Шу мейвіні му қойыш керек. Мұшындақ алдын таярлық маңымсақ, кенде делешіп қалымыз. Қараң менің беғымға. Маны мұш тараптын башлынды. 10 му 10 еліқ әйін ола. 20 му 9 еліқ әйін ола. 30 му 8 еліқ әйін ола. Маны мұшында қырат бойынша тіккен көчетлі әбу. Мейвілік тарақламу құды инсаладек чон болған сірі күш қуытыге толып көп мейу берді кәне? Тоғырдайсыз шуди. 10 елден кейін бұ дарақ қиырып, мейвісімі азлашқы башлайды. Шының үшін әрқандық бағыван беғінің ахвалы қарап, көчетлен яшлаштырып тұрышы керек. Әрқандық мейвігі оқшаш, әйін оламу баққаны бәк белуді. Қанчы яқшы бақсыңыз, мейвісі шүнчі оқшайды. Бұл құдды балабаққанда кішкенді. Кәнке ең кәгенді нұрғын кішіләнің әйін ұлығы доғыры чатыдыған чақ келді деп, жеттел іш бүргелі күні көріп әйран қағандым. Ә, тоғыр дәйсіз. Әрі бір түп көчетіні құдды балымыздек яқшы бақымызда қосыл бәмейді. Вақты доғыры чашмысақ, кесел тегіп, елім яғы құрыт боп қалыды. Доғырыны чық чечі вәсәк ерліп кетуді. Бір тал еріқ әйін ола чыққан ешкіні ешкім алмайды. Яны тихе, шу еріқ әйін ола чыққан ешік ба автомобилдегі әйін олаланың бағасы түшіп кетуді. Біз бір автомобил әйін олыны қайрындаш өлкеге елгі салсақ, алдыған қайридар бір автомобилдегі нәтчі мін ешіктің ішінен бірні татып еліп қарайды. Оның ішіде чон кичек, топсы түшіп кеткен, сапығы үзіліп кеткені қажылап қойғалар чықып қалса, болды, бүтін автомобилдегі әйін олының бағасы түшіп кетеді емес мұ? Ван ұстам, мен бүгін дәл мұшақты сіздің ярдам сұрап келгендім. Әйін ола пішқа аз қалды. Шоңа ездікілеге қандақ үзіш, қандақ қачыла шақыда бір лексия сөзіліп, дейқаланы ені бір қитім тәрбейлі пәсіңіз қандақ. Болуды, болуды. Сілі орынлаштырыңла. Менің бір нәтчі оқуғы үчім тәрбейлі аватқан шағыртым ба. Оламы беріп сөзіліп пәсін. Бұ, әқиқатамы бәхмойым халқа.

Ван ұстамның беғыдың қайтып келіп, сөхбәтлеріміздің толық қатерледім. Бұл маңа нұрғын жәті әсқатыдыған белімлі еді. Әйін олап шыдығанғы ішкепті вақыт қаған еді. Бүтін еза қайтыдан жалынып кетіп атқанда қалатты. Біз тегім алдыраш боп кетіп аттық. Құды бір еден мейман келдігіндек, жетті халатта таярлы қызметтерімізді қылып, назарат қылып, етекшілік қылаттық. Еза адам ва һәр хил исел автомобильләр көбейеп калган иде. Туйыксызлар кентимизгә Айнула хаян кешлиге кылып бийеп кеткен башка бер канча ярлык содигер килеп, дехканларга канчын дисаңлар ишү булга алыман. Ләкин чокым маңлы сатыслар. Ким кәсе бәмәйсләр дип закалат пул бирип атканлыгын аңладык. Езы кадрлары дехканлар белән бер-бер күрешип, үткән елкыдак әхвал йөз бирип калмасы өчен чокым Езінің бекіткен бағасы бойынша нақ болғы сет шақыда тәшуқат қызметі ішілді. Әсілді бұл хайынке содигер 4-5 жылдан бері бұл кентке құрық қол келіп, дейқаланың айнуларыны несеге еліп, скалаты сезіп кеткен қысмыны дейқалаға көздіп, «Мана, айнула сезіп кетті, бұзылғынны қатылап еріп сіләдіп, пұлының бәмей бозақыған екен». О, езінің бұл елгі орынлаштырышларыны аңлап, еза елді шындақтап қойды. Соды жаңы башланғанда базаны езі башқұрып оламайды деп лап етіп жүріпті. Мен езі кадрларға оның білен мұнасуеті яқшы болған кент кадрларға яқшы түшендірішіні. Хүкімет қызметшілерінің хайан кешілігі күлік боп бәмәсігіні. Әгер сезіліп қалса, қаттық бір тарап қылдығалықыны иығын арқылық еп көздім. Шондақ жетті ішіліктімі Чолпан хан чоң анны әсіліп тұрдым. Оның кешмешілерінің давамыны аңлашқа қанчы тәқаза болған болсамы, қызметінің олдырашлықы білән беріп оламай ваттаттым. Бір күні кеште іштін түшіп, мұмайын йоқлап бадым. Оның екі айсының давамыны аңлаштымы бәкірек, оның башқы өлкенін келдіған херидарының қабарыны біліп баққым келді. Әгер кәмісі, мұмайының айны оларыны мұ херида алақылышып, сетіп беріш ойымны деп, қатыр жәмкіп қоймақчы болдым. Мұмай бүгін мұхойлысты йоқ еді. Odul baqqa helqi yağaq tarqının astığı badı. Oylığınımdək, Momay dəl jüyədə bir nəsini şümüb, xiyal bilən oldıraddı. Momay meni yeraqdan tonub, hasıqı tayınıb orundan durmaqçı boldı. Boldı, orunlardan medirli mısla? Dəb, onun yeniği aldırab mağandı. Momay bunun qıb sən qınmay, hasıqı tayınıb təsdi orundan durdı. Qadımımını tezildib, Momayının yeniği berib, onun bilən qıçaqlaşıb görüşdü. Көзімден ұшып кеттілі ғой шөже қызым. Езінің қызметі сіні алдыраш қылып әтті мұны ма? Шындақ чоңана, Айнула бізні бек алдыраш қылып әтті. Сіні бұмыз күнді ойлап тұрдым, лекен келемедім шу. Сіні мұ ез тарап күй я өтмеділі? Мән нәчіқетім бұ адым. Сіні мәхәлі кетті еді ішті. Құчыршамай қалды қызым. Әрас, херидалардың қабар ба мұ чоңана? Айнулаланың күн көген юзі қызырышқы башылды. Бұл мейвімі вәдісі тұрдыған херидарымдек деген вақтыды пішіду. Яны 10 күнден кен өз үшіні башлысақ болуду қызым. Херидарымы кәлді. Яны бір шерікі келіп, таярлықланы қығаш тұрыпты. Келіп, мен білән көрішіп, дор чаш құзғанның пұлларыны беріп кетті. Бір әптеден кен келіп, жын қойдыған болды. Хә, шындақ мұ? Әқиқатан ішенчілік соды шеріклері бопсыла. Езда сіләдәк вәдісі тұрдыған башқыланы еч аңлап ақмыдым жұмы? Әмі адам кім қымет асы шуныңғы саттымыз дейді? Азырақ пайдын деп, кім келекен деп ішкі қарап тұрғандың, ұшында қатыр жәм олдырған әвзәл болам. Езда дауымлық шындақ болуды. Башта хереда алдығы кәсі қымет саттымыз деп ұнымайды. Әміз таң пішіп төкім боп кеткен дейін қаяқтың бірі автомобиль келедеп, елғы чықып ұлтырышыды. Бұл соды дегенді мұ, өнәрі жық болдыған ішкен. Мән ғу, ниет тоғыр болсыла, қайдысыны көрді ө, деп ойлайды екен мән. Башты кәгелі әзан еліп қымет саты деген деп, біз алдын сетішкі рұқсатқан мұдық. Базар бағасы қандақ болса, шындақ сейтанла. Херидала мұ, шындақ еліңла. Дейқалланы зиян ұшыратманла даваттымыз. Менің херидарым закалат пұл берді, лекен әзан алмайды. Базады қанчы болса, шүнчі алады. Башқыла башты әзан дейші еліп, кейін қымет болсымы біз бүтішкен деп, өзі жықпайды еліп, дейқанғы аз берді. Рас, біз дәл мұшындақ мәсіліні түзәйміз деп тұрышы баттымыз. Әрас, тамақ еділі мұ чоңана? Езі базырғы беріп, тамақ еп келемдің. Болды,
Түште хошнымыз әкірген тамақны егендім. Юрсіла, өй кірлі. Мән сіреге тамақ бері. Мәмі тамақ епкеген. Әмісі мүшеді ұлтыры параңын шайлы чоңана. Біз тағдын бағдын параңын ішіп бірдәм ұлтырған денкен, ол гәпнің теймісіні өтміш қатерлерге бұрыды. Ерім білән ішкіміз юртымыздың чықып башқы бір юртқы бадық. Ол хұмдан да хыш қойды. Мән ашқаллады қат жүйдім. Нәтчі ел шындақ өтті. Кейін ерім нұндадыз іздеп келді. Қинатам зәрділік, лекен көңілі юмшақ адам еді. О, ішкіміздің тілімеді, әйіплемеді. Пәкәт бізні юртқы қайтырып кетті. Ақылы қинатам бізнің өйдеке соруқчылықланы, дадамның ашық ютып өліп кеткелігін біліп декен. Бәлкім, әй яшлық, әқылсызлық, надалық деп ішіге теніп қаған болушы мүмкін. Лекен біздің юзімізге зады санмады. Шу сәбәплік, қайнатам тұққалла білән еріклішіп қалды. Мән ерім білән өйге қайтып кейгенден кен, бұ өйге бір хоқыш кіріп қағандек, әмі адам мәндің өзінің қачыратты. Қайнанам маңы нәпіретлен қарайтты. Пәкәт қайнатамла, бұ ажыз қыз, біздің мұ қызымыз ба, бұнда қымайлы деп мені қоғдайтты. Он балық қосақ көтіріп, сізге деп бәгінімдек, әр қыл сәбәпләбілен еч қайсысы тұрмай, әң ақырды бір қызым тұрып қалды. Ерім ішімі жәз адам еді. Қайтып кетейдісім, нәе кетімен? Қай сөзім білен кетімен? Әл мәлінің алдыда қандақ яшаймен? Яқшы ет, өлікіні көрсетмепті деген кеп ба? Мүсіет нем болсам болай деп чыдап яшыдым. Қинатам, қинанамланың әміз өліп кетті. Йылла деген рәхімсіз болды екен. Бізнімі қиыртты. Ерімі қиырып кетті. О, һәмеше тамығыны яп болыпла, бақы чықып, мүсіеті саатлап ұлдырып кететті. Бір күні чықсам, яңақтың бір шейхіні сондырып, пичақ білән мүші ғасыны ясап етіпті. Хайран қалдым. Ерімнің қадамлары қысқырап, белі ағырып, ғасығы таянмыса, ұзақ маңа майдыған боп қаған еді. Нәчі күнгіче бұ ғасыны ясады. Елі ой еріні, елі бой еріні сылықлап, ағыры пүттіріп, пардуға чықты. Ерім өліп кеткенден кейін, мәмі бой яңақ тарқының астығы чықып, ұлтырышын яқшы көрдіған боп қалды. Бұ дарақ маңы ерімні, өтмішні әсіл дәтті. Бұ еді тенеч ұлтырып, өткен ішланы, бұлып мұ ерімні ойлаймын.

қызыңыз нәді деп талай қитым сорғым келген болсы мұ, оның мұ мұмайны шығылтыдыған хикай бұл келіштен әнсіріп сорашқы жүрет қыламады. Мұны бүгін бұл Айсенгүлінің хикайысы чықылатады. Кішік жағылырымда ч

Ол мұмайның хикайысының тағамын аңлашқа қызық ғатады. Болып мұ, мұмайның ялғыз қызының берекені білішінің қалайды. Әмі бұның мұ, мұмайның көңіні ерім қылдыған бір хикайы бұл қылышының қалмайды. Шоң о, үстіл мұмайның өзі қалап, қуақты еғіз етшіні күті ғатады. Ондақта, мұмайның қызы зады кем? Мұмай, бұ әқті оныңғы сөзі әпереме. Оның қызық саңына дектіңа дауымлық әдке радио жорны программызға орылаштырылған Гүлчекра әсізнің Хасан анлық хикайысының дауамыды болсын.

Kanto dep vaqrashdi. Qudrat mo topdan ayrılıp uyge mandi. Nemet onçili qıp ketmisin bop diken. Nait şu bir neç sapaq üzümken gu. Dedi Qudrat yendi ketip atkan bir sige. Şu emes mo. Aslında o onçili qıp ket küçülüğü yok. Belkim o pasancıla pasan kığanda Әтірет башлығыға яки нәметке алайдан қалдырып қойған өзім болса, шыныңғы нәметнің ачығы кәп қалдым екен? Қияс Қудратның екін ағайынлардың бірі. Ола башланғыш мектепті бір сыныпты оқыған. Кейін ола ішкісіла башланғыш мектепні түгітіп тоқтап қалды. Қияс кейін нәметнің қошынысының қызы Хава хан білен той қалды. Оланың бұл той іші да Қудратның көп ярдымы тәккен еді. Байы ола ғиясының сазайы қылышқы іліп маңғанда, Қудрат нәметке нәсет қымақчы болған болсы мұ, бірақ тілінің ұчығы келіп қаған кепіні жүтті өтті. О, нәметнің әлпаздың оның кеп емейдіғалықыны пәрәс қалды. Қудрат нәметнің ғиясының яқтырмайдығалықыны беләтті. Чөнки Нәмәт әсілдә қошынысының қызы Хава ханға көз тікіп үйрәтті. Кейін бір тақлапла Қудратның қиыны сыңлысы Жәмил хан білән той қылды. Нәмәт өзіче Хава ханы оның алдыда хейлі бір чағылағычы дәрт үтіп, көз ешқып үйрді о деп ойлыған еді. Бірақ ойлымыға едін Нәмәт той қылып, ұзақ өтмейла Хава хан қошыны кәнтіке ғияс білән той қылып алды. Нәметке әң әлем қығыны Хава хан ғияс білән той қылып, тоқтымай кәйні кәйіндің тұғы ивәді. Бірақ Жәмил хан болса, та ғазырғычы тұғымай оны хақның ішчеде тәні ұхан әтке қойды. Шу сәбәптін Нәмет көңіліде ғиясқы ғым сақлап үйрәтті. Нәмет ғиясын яқтырмығандек, Қудрат му Нәметін яқтырмайды. Бажы-бажыны көсе қолы қычышып тұу деген кеп ба. Бәзді бажыланың чықшып өтмеге, қинаны білен келінің чықшып өтмеге тәс болғанғы оқшаш көріліп тұрдыған бір іш. Бірақ Қудрат білен Нәметнің бір-біріні яқтырмасығы деге асастық сәбәп бұ әмес. Атысы білен апысы өліп кеткерліктін Айсым хан білен Жәмил хан бір нәчіл Қудратләнің үйді тұрған. Шу чағда Қудрат Жәмил ханын яқтырып қаған еді. Бірақ үйдекілі чоң кішігінің тәртібі ба. Әдіс тұрған еді сыңлыс той қысы болмайды деп, онымыған қоймай Айсым ханын Қудратке кетіп қойыпты. Кейін Нәметнің көз тікіші білен үйдекілі Жәмил ханыны Нәметке бәді. Шу сәбәптін Қудрат Нәметні яман көрәтті. Нәмәт му Қудратні көсіла құйқы чечі тік тұратті. Шуңы бая Қудрат Нәмәтке еніні кеп қымасықын тоғыр депіп, тілінің ұчығы келіп қалған кепіні жүтіп етіп, топ ішчеден жүмміді қайтып чықты.

Мұшындақлы маңсаң, Гуанчжоуды мұ жапататып қаласам екен. Ешқысы жоқ. Ішкірге беріп алсамла, қағынығы чоқын бір амал қылымен. Балларыңна қанда қылысан, оланы ташлап кетіме әндәпті кет әлемсен? Балланың апсы ба. Апсы ғу тоғыштың башқыны білмейді. Бұныңғы неме амал. Яйдығыны болса, баллама қатар қошылып қала. Өзің мұдават сән, қотыныңның таза хуши ұқ. О, балланың халдың қабарап кет әлемі. Әтірәт бағу, ұрықтық қаламы бағу. Задым үшін дақымызсаң болмамда. Раставатты мән, маңмысам зады болмайды. Мән қарар қып болдым. Оптанра қойлыш бақмам сән. Яқ. Әмісі сәпәрге чықып қасаң пұлың ба мұ? Шүк пойызығы чықып асаң ғо, пұл төлімей мұ кәткілі болуду дейші ватуду. Бірақ, қосуңғы бір нәрсе емісаң болмас. Қодырат, ғиясының бір қарары кәп болғалықаны. Оны тосып келешінің мүмкін әмәсікін ес қалды. Пұлғы біраз батты. Оны балла қалдырмысам болмайды. Мән, әнімі қып осымы кеті мән. Жаһанда яқшы адамлә чық. Үйік базырда добасы япмасам болды әмәсімі. Жәзмен кетмесең болмайдыған іш болса, әмісі келәйлі жаһан иліғанды маңсан қандық. Яқ, әттік ішімі сақлығым ұйық. Жаһан патлы мұзлайды. Қышны сыртлады қандық өткізсен. Аңлысам, дөлтіміздің жәнібірігі елада қыш болмасымеш. Нәді мұнда елі болсын? Ба дейді. Қақлай шындақ деген. Шындақ мұ елі ба меген? Нәдің тапасын ұнда қыш болмайдыған яны. Яны келіп, қақтың аңлы оған бұл кәпләге ішенгілі боламды. Мәйлі қандақлы болмысын, кәткінім кәткен. Шында қарар қыған болса, мәйлі. Әр кіші болған денкен, жаһан кезіп баққанның мұ яман ұйық. Мәнді мұ көп бұл ұйықкен. Азырақ батты. Оны мән саңа берей. Йолды егідек бір әнәсі еліп, қосығыңны әстәліп маңасын. Ава соғық, бірнімі емісен чатақ чықыды. Болдыла. Сенің мені түшенгенің өзгіла найт қош болдым. Мұшындақ жағда мені оқлап кепсен, сеніңді мұң мәртіп разы мән. Яқ деймә, менің қазір саңқып берелейдіған ішім шу. Башқы ярдамны мұ қаламай мән. Ондақ дегенің білән, сән мұ айлағыны қамдымы саң болмайды. Тәхе, аялың еғір аяқ, саңы мұ пұл лазымды. Аңғыча тақсымат болса, Яны қолымға аз толы пұл кіріп қалыды. Оның үстіге мен немі деген білән мәхәлді болған денкен ұрықтыққан қолым қошынла ба әмәс мұ? Саңа көп рәхмет. Бұл қығалырыңны әргіз мұ ұнтып қалмай мен адаш. Қача маңсан? Болса, ғазырлы маңсам деймен. Қараңғы чүсіла маңай мекен. Ондақ болса, мән ғазырлы өйге беріп, пұлны әкелей. Ешкімге деме, ә? Болмыса, ола мені маңдырмайды. Бұны білі мән. Мән кеткенден кен аялымғы дәп қой. Өзіңді саң болмады мұ? Яқ, оныңғы дейенмей мән. Оныңғы десем, О мен әргіз маңғылы қоймайды. Балла ұқып қаса, іштехімі чатақ. Ола ғалвы қылып, аламны малам қылып етуді. Бо дегенің ғо тоғыра. Шу ақшыме қодырат өйге беріп, пұл әкеліп, ғиясқы еллік тұтты. Ғияс,
Қудрат бәген пұл

Қияс кетіп, ішкі күнден кейін, Құдірет Қиясының қотыныға бірістің Қиясының ішкірі кеткәліге тоғырыста гәп етіп бәді. Жәмел хан шо күні наштыден кейін ішқы бамыды. Балының іші оның қалысығы кіріплі ваған еді. Оныңға еш бір іш қош жақмайды. Бүгін о, әтігәлік зәрбідарлықтың қайтып кәйгенден кейін, байы етізді болуңған кепләні қайтыдын әз тайыл ойланды. Шу жағды о, аялланың тағдын бағдын дейішкен кептірге пісән қамыған дәқіған білән, әмеліетті болуңған кепләні зән қойып аңлыған еді. О, оян ойлап, бұян ойлап, қиялыны еш бір баш келіп чыққамады. Бәрділі о, ачысы Айсымханның үйге беріп, кичкене халмың болушып келишни халап калды. Ола ишкисинин үйүнүн арлыгы ирак эмес эди. О, ачысынын ишигиден киргенде Айсымхан хойлуда бир ишланы кып жүрөттү. О сиңлисини көрүп, кызыгылык менен үйгө башлап алдыгы чай экелди. Жамил хан демини илип илип чайдан бир отлугандан кийин Итизда хотынланың дейішкен кепләріні оныңғы етіп бәді. Айсым хан оныңғы қарап, «Сыңлым, башқыланың ялған яудақ кепләріге ішенмеген. Болса, беріп доқтырның мәсләтіні іп бақсаң болуды. Оптан мәсләт көстуді. Ақырды пәкат амал болмай, тұғыш имканидың юқ чықса, Біра ішкі балы бейқы басаңламы болыдығы. Немілі болсын, балы деген әс қатуды. Бұ ішіне қаланғы көп кіргізі ба ма? Ачысы оныңғы бір талай нәсиетләні қалды. Бұ кәплədін оның көңілі еріп, өзі еніхләплі қалды. Неміндір көңіліге пүкіп, ачысы білін қошлышып, өйге қайтып келді. Андын әтрәтнің харвы кішіге деп, әтрәтнің харвысыны қоштырып, үсті хим чүм келген бір сейвет хөл өзім, яна йоған боғчысыны харвығы селіп, одыл база тарап кекетті. Боғчыда 2 килограмм құрық өзім, сап ақ онды екілған 5 кақча, бір баш яғылықы, яны бір кемлік ән рәқпа еді. Harva Nahiya bazarının janubidagi keng ko'chaning o'ng tarafiga joylashgan pochtaxonaning keyindan yo'g'on darvozliq yo'lning oldiga kelib to'xtadi. Darvoza usti panjirlik, cho'ng qo'sh qanotli bo'lib, zangar sirlangan. Darvozaning xom kesakdan egib yasalgan egmi peshayvini samonliq loy bilan silliq suv olgan. Hoylining Егіз темі му, самалық лай білін су алған еді. Егіз тамның үстіге, яна хам кесәйтін қалқан чықырлыған еді. Арвы тоқтыған дейін кейін, Жәмел хан сейвет білін боғчыны қолығы еліп, арвыден түшті де, арвы кешіні қалдырып, дәрвазыны чәкті. Біразден кейін, дәрвазыны 17-18 яшлады ке, Зылва, егіз, чырайлық бір қыз ашты. Жәмел хан дәмалықы тәмтірап қалды. Қыз му, кімні іздейсіз дегендек мәні де Жәмел ханға хайраллық білін қарыды. Жәмел хан сәл бәл өзін тұтып еліп, «Сән әвер доқтор өйді бам екен?» дейді. «Хә, мұмамны іздейді кәнсіз де?» Қыны кірін, мұмам өйді. Қыз әдәп білін жауап беріп, оны өйгі башылды. Жәмел ханның алдығы чыққан қыз Сәнәмәр доқтырының нәуірісі еді. О, Жәмел ханның қолдан оның боғчыларыны еліп, оны ұтыл төр өйгі башылды. Ола маңлығы нәқішлік, яғаш тақтайдың ясалған, кірбәклік тұтылған пешайвалық айванчыдың өтіп, төр өйгі кірді. Төр өй
асты үсті яғаш тақтайлық кон япмы өй еді. Сәнәвәр ханым 70-ке яқынлашқан семіз мү әмәс, орық мү әмәс құшғой аял еді. О, азатлықтың елгірі Нәнжіңдегі Джоншан Даш өзінің тебабәт кәсіпіді оқыған. Оқыш бүттіргенден кейін үрімчі Тұрпанлада чоң доқтырханлады доқтыр болып ішілген. 1960 жылының 5-де дәмелешке чықып, өзінің тоғылған юрты Тұрпанға қайтып келіп, кейінгі өмірін өткізіп атады. Оның давалаш техникасы юқыры болып, Тұрпанға қайтып келгенден кейін му, ерақ еқынға даңқы тарылып, бимарла оныңға кесел көрсеткелі келдіған боп қалған еді. Вилоятлик, наһилик халык докторханлары му бәзде бир кысым эгер бимарларны давалаш, кыйын операцияларны кылышта уны тәклиф кылатты яки оныңдан мәслихат сорайтты. О, өзүн күтүшүнү билгеш кимекин яки башка себептен мекин чырай туркы кармакка 50 жашларга киргенде көрүнөттү. О, кону пасондаги Яғаш орындықта көз әйнекен тақап, қиын бір кітапны оқып олдыратты. О, Жәмил ханы көріп, орындың тұрып, еліқ чырай қаршы алды. Әмәлиетті Жәмил хан бұй әге, елгірі ағачысы білін бір ішкі қетім кәйген болғашқа, оланы әр алда көз тұныш дейшке болатты. Хұш кепсіз, сізні тұныдым. Қені олтырон, деді Сәнәвәр ханым Жәмил ханы үстәл ендікі орындықы башлап, құшқойлық білән. Андын қыз нәвірсіге қарап, «Мехманға чай әкелін қызым», деді. Сәл жеделіш тұрған Жәмил хан Сәнәвәр ханымның сылық муамілістін азатлы кес қалды. Байықы дәрвазыны ашқан чырайлы қыз пәтнұста Ішкичіні чайыны әкеліп, оланың алды қойғанден кейін, өзі яндекі өйге кіріп кетті. Сәнәвәр ханым Жәмил ханны чайғы тәкліп қылды да. Өзіңіз қандақ іш білән кәп қалдыңыз кейін, дәп сұрды. Жәмил хан өзінің бойы келіштікі мәқістіні татынып тұрып дейді. Мұндақтан, Амылдар болмайдыған, тоғмайдыған еш аялланың ішчеді ұшырап тұрды. Бұның сәбәпләрі нұрғын. Ішкі ажыратмыла нормалсыз болыш, тұхымдан нәйтісі тосылып келіш, тұхымдан ықтыдар ажыз болыш, көпі іш әзалары ғайри өсіп келіш, балиятқу епішіп келіш қатарлықла бұның асасық сәбәпләрі. Бұла аяллады көрілдіған аламәтлі.